0: ήδη τον κουλτελά που ερίδη σάμι σάντα. Ο νελαγουέσταργα γενούλη νελαβεδάτ ο δα βάχκου, ο δα βέλο σουγουέδατ. Ο νεκαδόβδα να φύνια μπέιβι κοσίκη γέρτ σαν γλάσαραϊ κόλγς μου το μάιτα εγωνόργα ήκτε ουστή Βρασίλα ουέστας παπουτσέκτα μάρμι μέστρ κύλβουν καύτσα τα χουάσε φινάλας. Τώρα η ιστορία λας τα παχούς κονόργα ήλα κοσέ πέσαν να γουχκάς τα κύλβουν για μίλα όντα χαίνα ρίχκα γεμάστα Βρασίλ ήλα βελουέιστα. Munamla Sara Maril Baltu, Dahino Samis Milok, Bartsamla Arne Britte Sara, Nya Otne Laila Mumus Skerde Sada. Spentaine Motata Manna, Motolikus Musla Dappe Linevashi Ope Hedjin, Jasoba Melde, Maila Melde, Kaja Lensman. Paride.
1: Itmelatti. Ton hallettiess Spabba Tsekchama Pirra ja taas ahte man historialas. Päivitä, tahet ähpähtystä liede. Tuolla iti vuoruus talia sihkari hui arraht lihkante kehtskodontan spialu.
0: Tiedäskin kehtsin, tässä tei hui mangi heäk jolla nuodan. No kanski jäljy tiimä, mutta mokta on kyllä batsin opnei koola, jaudan ne kuhkas. Lihkskodonkaja?
1: Iin kehtsin. Tähälkiin nuu mangi, mun inlitsä viettään lihkat. No arra, jos mun lyhtyy niin ja kohtaan tonne. Mutta itseasiassa suojaa tiimu, välten telefonia kiihtiä ja kehtyä, että mun jälkeen pahtaa nuollu Snapchatta, että ilja leaikka. Ja te tuon älken rahpa, tai no tahlitse hui ollu videot, tai spabba tsekchan tämän spialuus. Ja te tuon, kun tietäisin tai oldschooluin, nada podi tehtyä, että taatsalla. Vaihtaa. Ja jos tuotetaan ajan, että mun ikkite vielä smihtän, että taatsa kalivuista Brasilian kalinkille. Tämä on tietysti jälkeen, että tämä mutta no, ja mun kohtakin on aina video jo.
0: Joo, no mun tämä liine. Kaikki ei kampaa.
2: No mun kaikki kehti.
0: Täällä kaverti, historia, viihtan
2: historia. Kaikki historia, ikkite liillu päivi.
0: Tahka oli hui suotsi. Mä oon kapsannut vähän vaipsua niides, mutta tahka oli vielä kohti ne kohkaa tämän väsiä.
2: Aips tuota.
1: No kalladin tahtaa liä täällä tänne spabba tsekstumissa.
0: Suotta päivää, mikä oli tsekstä neljätas finaala Englanta uudesta. Tämä haitti kerkiä tsekstumin täällä. Mä olin viitenkin on kerkiä Englannin ja kemastal tsekstä.
2: Ja mä en muistella luokka tehdä trigger warning sillä kehtsän tämän kampeen, kun kehtsän reprisee. Täältä jo teetä tämän
0: boss. No, tämän mukaan johon kulli jo RSI's, just se kehtsän kampa. Tämä hankkeella kulli on muhtun läptis. No, just on ilho jommelde, te kullit on tässä.
1: No, te leotat täällä, tuolla täällä lakäftsätin.
0: Joo, eli käfti se finaala, mutta täällä, joo, minä olen käfti juhkoilla vielä pahtan.
1: Okei, autuu tiin usuhka pehkit.
0: No joo, no joo, mutta ne vuosi suongan minä älkit Lars Andersena Beena.
3: Chuchuki, Luis Beena, Puerre Beena. Smita spena, ulmucharabona.

0: Vienna. Alles sehr Vienna. Mach das der Vienna.
1: Sala, Timo, gafti bortil tjejan orko bäle, ja gafti bortil, gafti suoma bäle. Ja dala, aigi, odasi. Dela, aigi, moita lastit, odasi, ja bori dit väl, mu bäles. Vostse pihtan saami on his filma bunk bunkke filme jo vodal, ja danne vostse ajamassa lajai, kuekte tuo kuekte tjejan alkus. Filmalla maaren Kristiina Birra kuhtella arbin artistis punkkara saltodettoris ja ohpas muuvahte iedessä pihtan saami arpäi mai outal ijan toutal. Större ossi filmassa kuulla pihtan saami kiela, kuulla pihtan saami kiela ja tienjälain lä dehalas vähkin oinnus mahtit ja elas kahtit aihtiuvun kiela lohka filmakonsulentta Tale Persson. Producenta ja manus Charlie Anne Marta Tanes Hanskor och den efterin läsarakka Gaup. Suoma sametikki lädän vahku divadan politiikkari on Euroopan parlamentissa Brysselis. Mannan vahku mun oibildin. Suoma sametikki presidentta Piritta Näkäläjärvi lohkailla tieduske nuohta aaloko pahta bouduhus halla Euroopan parlamentain te ferte ueli kiitä vaikko lää kaska gessi. Så måste låta fatta lejen namalas i samlarsta jordstä med Europaparlaments ja arsite och geopolitik och lärstilli arktalars strategia ja råna sirtasjo med mig kuskt samme. Makusk samme. Presidentta tatsa ahte vaikko Suomen sametikki ja sametikki rädi sähtit sähtä vaikkuit merradusete parlaments sisäjä virkkelas ja pistävas veylas vuota vaikkuit ei oo merraduse. Son lohkaa tahte kalksi borran itte sämmelas kalksi kevaitsuut pistävas oltustuussa Brysselis. Son noi vil tahte sämmelas ei ärbivirulas mahtuu liivtsiisi ja mässelämässä mausulas EU-parlamentarilas parkui ja lasia. Vaikko koimi vuotta i outa nahten ujoda nihte te livtsi veylas adjuht aips tjelka tarjaa saamite. Jöylä maanus lekki norkaa ruotaa ja suomasametikkit Brysselis ja saastalle EU-odda arktalas strategia birra. Ja teille koolta saat, mä olen Liina Vashi.

0: Ja niin kuulemme Vimme ja Ulla Pirttijärvi suongain tuon liät. Ja tämän muu äikke miikulla te järjärä tasahte. Sonla olles jällimä parkan luntuusuotjallamme outi ja anke viettää vaikka liä jo oksilöi kuekti jahkäsas. Keskat Harald Helander mielui kuektelöi vihta kilometra Anarjävre alte vai Chalmusta tää Anarjävre tehäläs vuota. Ties miikulla pinnää mangelappos, mutta to mi iera kullo tämmin saattais.
1: Tän tein muus mi kert avisai baiatse olisi ja don kuulla heri herra tälke tiedä huusa. Mutta oota komitante mi kuultilat maksii damarek suongan svartnat.

0: Harald Helander la opa jällima äikki taistalan luonttuu päälles. Ja taistelemme jatkosuva aam, vaikka sun liä jo oksiloi köyhtä jo käsas. Lavartaas on mieluun, kun ehtelöi viihtä kilometra mätkii Anarja Fris ja Meltesuuslei Njäljenploh jahkäsas Inari Liisan Antti. Täällä päässä kuulla Harald Helander juurtai luonttuu suotjelämässä suulla. Teivätän toimehtäjä Mikkal Morottaja.
1: Tuo Inari Järvi, sehän mä sanoin, että suoraan se on minulle pyhä paikka.
2: Anarjäyriliisunin tehälös ja rähiskuaulu. Sun li miellun toppeen manki ikälkuinis. Sun huomasi, että ulmu ietoolo Anarjäyri innik luentupäikkin pits takarinnettain puhtä tiänäätä. Suu mielostot iilamas olmo näällä. Sun haalit, et puhtee puolva pesi meit nautosid Anarjäyri luentust. Tane, sun meritii toimota. Voikko sun li elilom almai, sun haali taistelit jäyri peeleest. Täällä sun äiku miellut outost Inarin ommosos nuoron jäitäin. Inari haalit meit suojalita Aanar Jäyri. Sun äsä Jeesu Aanar Jäyri rittoost njellimist. Helander Charlie miellum reissu ulmeest meit Aanar kielto meriteijeit. Puoh, kie halite huetsu kalla sörvota miellut. Mä tulet taas chatta ärpi vyöhin.
1: Osallistua, tervetullut. Ehkä siitä tulee sitten semmoinen perinnekin, että tehdään se joka vuosi Inari-viikkojen aikana.
2: Harald Helander, liilamas luentuaktivist jo ihe luuviit, maitsun halitici mustolide nuoroit luentusuojaleijeit.
1: Katso, minä huomaan, että vähitellen nuoret nousee kapinaan ja se on hyvä asia.
2: Helander huomas, että nuora älki toimata ja vuestelistit, ja tot lii suumielost pyöri. Puoha eli luentust ja tanetast kalka huolottit. Helander imostol automarkon Amerika president maht sun iperust songoto nupästosan ja et tot iupo lekken. President iikultal tietteit voiko nuuta maankah värutte suu. Helander koijot alnestis, porkoju olmonälkosust sootoi luentuaktivist. Suu mielostust iilamas mulso jähtu. Sun ipuhtam ketsotko puohmana hyönes suuntaan. Sun napta, et suu uesi liittu se utse, mut iirot tsäittitä outo marha. Tsäittitä maht puhta ellitä luentoin outost, nuut et iitussot tom. Puhta ellit välikäyt. Helander mielost lii vuovos, et nuora lämmielti. Sist lii puette vuoto outost. Helander jies lii puaris ohtselo kyhti ihäsas.
1: Heillä on se tulevaisuus. Minähän kohta jään hautaamaan, 92-vuotias.
2: Isun kuittakla nuut puaris, et ii valkatsi val outo suojolle määtkään.
1: Ei, kyllä minä tappelen viimeiseen. Se on samun luonteeni. Minä en koskaan antanut periksi.
2: Sun äiku tuerrut looporäi. Tot lii suun luentu ja sun iikuessin vuellän. Makari tiervuotoit halita selkkitä puettee puolvon. Harald Helander.
1: Joo, minä sanoisin kaikille aktivistille, älkää suututtako muita.
2: Sun haalit mustalit aktivistit, et iikolko suttotit järsiit. Automarkkan autoskotes tuelpui iynim lii jolostaho. Ja tot, tuse suttotit ulmuit. Meit jotoluu orostittom lii hyönesvyöhi, Helander mieltä. Tohlää uanihis teempuhmo iä isseet önnuu. Suu mielost kalka tjällin ja tjäittit mielo nuupiin vuoviin. Sun moutiitit nuoroit toimot, taneko puettee vuoto lii sii. Sun lii kuittak huolostum olmosko te puettee vuodost. Mut liikä sun lii ain lamas optimistisas. Voikko motomin, tot lii lamas vaikat. Mut sun kuittak osko pyöreep puettee vuotoon.
1: Pitää uskoa siihen.
0: Ja niin kuulemme, että ohtseloi köyhtä johkaa Sash Harald Helander, suulei täivän toimahtajaji Mikkal Morottaja. Ja ties kuulemme ehkä vihsi sääni ohtseloi köyhtä johkaa Sashas ja mai mangi mutsan ties muistutti, että nuorajonla vahte vuotta, nuulia. Tjovavas musiikkan kullat Katarina Barruk Farmi.

0: Balmi algi tälkidida husan ja mi algi ke norka bälde. Östlantas och arida veheima rittus mangilgas ka päiväräis och arja matta tjau ka pekka. Inners jag halas da hige tjaps palava dälki bella haki palavai davi mus uosis inlande fylkas. Agdris och arida veheima i dis baruhis päikin loktisar tjau ka pekki i dis kjäpidus kohta pekka. Belohaki, Balavas och Badalki. Muhtomuti, Finja Dalki, Nuortabell, Mangel, Gaskubäivi, Inas och Arje Heima. Rittus, Nuortabell, Lindes, Näsa, Gaskohai och Arje Mata, Garabegga. Mulu i Balava, Erenomas och Arje Mata, Govluin. Tröndelagas och Arje ja och Arje Mata Heima. Rittus, Gaskohai, Chaukabegga, Morsasutti, Balava Dalki. Muhtin och Arve och Afti, Maddin, Gaskohai, Bivars. Nordlantas, Morsasutti heima, Mangelkaskupäiväräis, Tavve Chaukabegga, Baruhis Päihkin, Nufuots ja Västeralas. Äkes, Kaskohai, Karabegga. Matabel, Enars, Palavai ja Kaskohai, Arvi, Enars, Sisenemis. Soihtas, Kuattu, Sisenemis ja Vuonnain. Tava Bel, Morsasutti, Palavadalki ja Muhtin, Arvi, Ufti, Sähtä, Bajanasti ja Kes, Mangelkaskupäivä. Romsas, Morsasutti heima, Baruhis Päihkin, Mangelkaskupäivä, Loktisa, Nuortadahe, Nuortadahe, Nuortadahe, Chaukabiggi, Baruhis Päihkin, Tava Bel, Äkedis, Nuortadahe, Karabegga, Soittaskuadu, Olkudas Päihkin, Mäntin, Oudelkaskupäivä, Muudui, Vähä Palabai. Oudelkaskupäivä räis, Pelohaki Palavai ja Pidukus Arvuoftit, Erinormegis, Sisjärnemis ja Mahtabel. Mangelkaskupäivä soittaa bajanasti herinomberget arjabälde. Tavabäl mangi äk palve ja arvi davvin. Finnmarskus baruhispäihkin nuorta tjaukubäkka, nuorta bäl baruhispäihkin nuorta matta karabäkka. Mangelkaskupäivä baruhispäihkin loktista nuorta karabäkki i dagi riddui. Nuorta bäl äkidis loktista riddui. Ja gararidui. Muudu i käps palavadalki ja obadalki. Mangelkaskupäivä nuorta pel palava ja arva. Äkpela johtaa arvi arjakuului. Jätämme iskväl tai tiehki uslus. La njäljäm lohlega tiehki. Trontimis loji. Pododjus loji. Tromsas kuudanblot. Altas kuudanblot. Kirkunjorkskuektanblot ja kuitugenisnjäljenblot ja karasjoas kolomanblot. Måde på suomapälde kaja.
1: No dappe suomapälde anaris ja otsiosla alkos pelottakki palavä ja ferehtu väikin arpästalla ja päivi lykkas enemusta njäljenblot kraata lötsöstave norta pegga. Ja no taas itse ja itipäivä pahkuin arve uefti ja väikin firette. Päivi lykkas, looji ja vidanblokraata kaskas ja lötsestave norhta pegga. Kehtä kerrais alkos firehtuu itipäivä pahkuin arve uefti väikin firette toppeje ja lykkas la enemusta vidanblokraata. Sotakilis palvata ja ferehtuu väikin toppeja pahkuin arvää, luetses tavenorta pegga. Ravenjarkas alkos palvata ja ferehtuu pahkuin päivi arevi ja toppeja liekkas enemusta vihtan blokraata. Oulus maittai vehka chuasuus liekkas oftan ja njäljen blokraata kaskas ja luetses tavenorta pegga. Helsis idis ja idipäivä sauta ja vejolatsa paajanasta. Jäikin ferhtu ja palavat tää lehki. Päivi liikkas enemusta vihtamplo kraata ja tjauka festarpegga. Ja ne kätstän tai temperatuurai malla mihtituvun o ne idis käftsi äike ja tahtsa että ahte. Jorkkäämis la lemosan idves käftsirihku käftsikraata liekkas, otsioas otsirihku kuhtakraata, anaris oktanblohkäi rihku njälje, njällimis kuektanblohkäi rihku koloma, vuohtsuus kolmanblohja päälle ja hiehtäis vihtanbloh rihku käftsi, kilpesiä vris kuekten blah rihku, kuekte ravinjarkas njäljen blah rihku njäljen. Ja helsiis njäljen blah rihku tjiecho. Tieletje temperatuurat Suomessa.
0: Ja, tälle mitä voi jahat, kisle suulenga suunga, boadi.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. De ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalogodunje bueremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt att.
1: Muitte fall. David Ikkalas Sämi tevodasat.
2: Perek, täällä et kaskavaa kuodasat.
3: Pere päivi, täällä David Ikkalas Sämi odasat. Mielki tänjä.
1: Jo ehkä arkapäivä.
4: Tässä varkaa kuulla avisai pail, Charlesi, mutta tämän odal, mi kuldeli, Inger Göp, on mai puhuttaa.

0: Ja Niekulaima Ingerköp laulain On My Vuotta. Ja täällä mun äiki avissa Pajil Charlosita. Ja mun eikö muistelista on ahte. Nehän Suomas alkti mankassa sähköpalvelussa, mutta juola reutan outesis. Soinemman on alkuureis, on jahmaittai alamäjon otsolla kuksi vuoftaa sähköviaas. Outalhan tai alamäi vuoftailla pääskiä naipas vanehadjan tai pänta päälliisin. Vuoftahadjot alamäjon liahkal kuhki, mutta takkalakella tjannon kiitta. Niski kalakella päällis, pieli kalake oinot ja jo vuoftahadjo hänkää tjalmii ovtas. Ja tämän Yle Charlossa meiltä norkkas ja ruotsas maisuuvät alamäen kuhkesvuof tai saattepalvelusas. Ja Suomasta, että vuokta julkatu sai reutata mela uassin pielustan faamui viittis saattepalvelu sai julkatu sai odas mahtima. Ja tällä kyllä takkärmii ääli muu perustahta ja Ylelle muistellaan tälkis, millä ei vahkulapas. Ootamarka tihti Helsiin sarviin nuollu, että kluhka ei kiessään ja tjähtsi kolkkai, manka päihkäi. Ootamarka tihti kirjeen raatjasi ja muhtun kähpitä ja vaikko koosa. Ja kun jatki vielä tiiä tälkki saa, mutta ootalta naikon tuus Saramarielle jerraa, että palahko tuon pajan tälkis?
1: No, mun ei tehdä pahallakaan, mutta lämmin pahallat asun just altanastella. Pahtas on te jauhkamusströmmä ja vekkertin, kai ei mun lämmin pahallat, mutta pajan tälkis kyllä. Mutta liine känske, palahko tuon?
2: Mun kalpaala, mun lämmin jatti viisi ja kaikku pustikun tahtaa jo nähdä teie elrämni ja jatti tämän internet ja wifi ja te tjaa, tiedäkään laa, niin kuin säljäpä glasakin.
0: Mun ätte, mun mai palaan pajan tälkis ja tahi, esaltas pahta mun männä vuotas. Oh. Mun liian na laapui vihtaloi ja tätä olla mulle tse männä, teille tse olmujen tekkär tie paras aikaisas laiketelefonat tai päytetelefonat. Ja tätä kun pohdii paajan tälläkin, tätä halki iästä telefon tsuutja, että näitä se hui ärähtiistä kär, tai hiljan takkär tävälas, te oot ollut kiinnu alamalahkaa rinke. Ja tämä muun matta rahkuu läpi, kun asnu lahka

0: pajana džaringe alefastit. Alefast pajana džaringe. Mä niin hoitsu koskaan telefoniin. Musta on nää päivää pohtata pajan tälläkin mun kuulaan ton tuon matrahkujien alla.
1: No tälli tuosta on telefonilla västi. Just olen pajana.
0: No in tuosta siin just lyhtsä on tiekkär pääräsäkki telefona, mutta tuon lihkusäljös sahten tahti.
1: Muska toutui ja noutekin, että kiehtä kuolka tsekka nämä, kun muistelin.
0: No, kyllä on muutu jopa lahtampaa ajan tälkistä.
1: No, mutta tiedä horri olla, mikä Sami horror.
0: Joo.
2: Nuo chatsit aukoon, matka tiitte. No, missä oli hirmat pajan tälki läpi lavardaa? Mutta on tälle liian, olenko täpä välttä vielä?
1: Niin, kun jääkin mun chatin tohkoon taas, niin kuin se unnimusglaas. Ja niin vielä lohka. Tää oli haapu tjohka, että pätä jää, kun se störa glaas sai tää tjaski siisä taas. No, mutta kalvi jahkatin tälle tohkoon. Oedin laa. Tjohkain toppi ja kaikkun pohtei kontaafta julkus.
2: No, tällä tuu, että mä ei paljon tuu nuori.
1: Tahti kalla. No, en hiirs, mä ei paljon pajan tälkis. No, mä ei lähtenä koeftistis paljon. Ja ei häärä, mä ei ähti läpä olo, kun odotan minä minusta nämä olkusilju. Ja tällä kutsu arvi olkuun. Pajan täälläkin altaasta alma ei perusta läpi hommaa minä. Sokkaan arvi jahka vai minusta vihti. Tiedä alma ei kalla roosinna. Tämä lohtaa rukilli. Chaffatis alma.
2: Tämä on kalla vähän tällä oli arvi täälläkin ja pajan täälläkin lavardaa. Mun teki musiikka uudelleen ja ori fahka hui heitut, että tämä internet. Mä olen hunnjoutu. No tämä oli, oh, älä faa, älä jäädä mun internet. En tiedä, että oli jokkalt siivä, mutta tähän läävi lohkat ja saita. No, tykkäiden vaikkuhit.
0: Mutta tuon miehpaalla tusi tihtii tuon pajan tälkis. Anja toppe Ori Mattila naamasas pähkis. Vahkulahpas altaas chaski sovapihpui siisa. Olmos vaha ei lihkus tieskal shaddan ja tallu puellään, mutta sovapihpu pinnaa pillasuva. Ja tuon tähtää talu olemalle viisos sorkanan ja siinä muistelette jo aina hui sherres ja kirhkes tjuokkakodat altaas tjaskiin noppo täällä isähteliin taas tuohko liassohten opa sova pihpuu palttaaske. Minkä jääkettä muukin liian.
1: Kyllä kun tjaakka piili maana huojasi ja saa vaan missin tien pahala.
0: Makkarpajil challosi Sara Marielle lahkiahtsan teppä norkapel.
2: Joo, mun on kauna näänä, kun saa minä sittus ridu pira, mitä ota kolmeli vihta jai tän jai. Pajil challa nuo ridu kolmeli vihta jai. Kalmista jutsi, mo kaivuona lifti Alma Festival haa. Toppe kaivuota saa nyt tihäjji räämitä Emihalma festivaala, kun me odotamme odotan saami kulttuurilas odotanäämi taviroms ja semmas lää olles regionas hastalus eri färmin. Ja tämän kaskavahko mi pahtahan rapa kulttuurminister Lubnja Jafri Bargibildus Almalatsitan Emihalma festivaala. On mai väkkis kaimuunas, tämän laajutu busveinemaanu kähtsäpäivis kuehtanpluah päiväi. Ja toppi läämaita tjöjjövel, ahte oktadankin särvää purispahtimaa vuokkaita ja pohtetan festivaalilla signe Bertine Birkilan Jonsson. Sonla kuekloi jahkasas ja sonla njänjö mangemus jai asan romsas, kosla vädsan jutkoskoula ja valdan jai kuhksas kuusa saamekielas toppi Romsa universitets. Ja arvotan jai sonna tjöi fasta vilki ridu kuulahallan ovdas västidätjin. Lähki, kun toi Finnan toppe Rituridu festivaalas.
0: No munilla in kassie. Ja te talko smihten tei festivaalaite. Munilla alamallakai Finnan erako anaristappe. Iehti siitä festivaalas ja otsi, joka sierraa festivaalas otsi juhassa. Että in tuottala johtaan tei same festivaaleen.
1: Ja munkin lähti. Mutta lähen juudessaan naamalla same festivaaleen kalkannaa Finnan. Mutta ei muna saada, mutta otan muna vähän stolahkantia festivaaleja. On kanski muna vähän puerasnut, kun ei mun tehdä.
2: Joo, mun kalfi, niin matkia ja ikille sun. Ja, det kanskje visste jeg ikke. Hun likte noe på bargokte vores vakklåpa mot å i Mosan. Det fine festivalet, det er en gang før din dørst. Jeg bare musikk mot å mulig en tiltaste år og med. Ja, mos Arvi på siden, jo skal jeg vise noe til Danne Nille Mors nå bare være så stor.
1: Åhoi, hva lår du vei vi?
2: Ja, det blir hyllig med Arvi der ikke. Ja, det følte ikke en det. Nå skal jeg se en gang gammel nå.
0: Nå har jeg vært på et veldig hotell. Lådet på hotellet.
2: Men inte det lär hotellet
1: eller var det god kinera hotell.
2: Nej, men inte jag är din spad så att så vädret och då jag imon det de imon nu hoppas på gaivon.
1: Det är alla campingvåna.
2: Då kan du ju alla men då ja har jag gjort det där lika. Ja, man kan gifta mig med det uppe där men såna på väg mot och lavar då häcke då gå några där konsert ni och det man går wedding karaoke och imon gillar så att den jag ska tälta så.
1: Men vad är hon där? Nu alla de här lasta bil. Det är skalbo med lite maja njösk.
2: Det är det ska jag, ja, ja, ja. Mot det är värt, mot det är inte upp, mot det är inte upp ofta väninnen jag har. Och du, nu på bält hjärta liksom. Det är ju historiskt, det är jag må bält, det är lite gojkis. Mot det är så bält, det är lite bonjösk. Och det är efter mig att det är danne mig värt i mig.
1: Mot det är
2: nej, ja, det är lite stackar, ja. Mutta fördi mig lagt en nice mun inne kall fina då. Hon inte är det bara det fasa hos mig. Mutta det är mun kallsta på elegant då. Och
1: lag fina tält att hora stämmang.
2: En dag. Hon har gurka planen då på Amriks gås på norrund. Då bland gurka planen fin tält och det mot uppe balen ju ser uppe balen det kall slange, germaskin.
1: Germaskin, det blir bara ska störa jämni.
2: Nej, det är inte mun balen ska stå på. Mutta Alla jag har ju ej, det må lika en gång börja med att stå och sår och se.
1: Toppla på börja.
2: Toppla på börja.
1: Gojkis, ja.
2: Nej, ja. Nå, mot då, det är nog till att finna en uppe mot att vårt skynka nops just campingvånen dag i östen.
1: Det kan tälta mig i njåska
2: kanske. Det må ni inte det vårt skynka. Det är gaga i det kan tälta mig i njåska. Man kan ha lika njåska. Inte det måste jag kan ta.
1: Vilka lor det tälta.
2: Ganska lite datusmannen orks. Måde inte det hela mot.
1: Jag är datusmannen.
2: Jag kan lave det alla här. Så att jag är utan. Tänk, hur många det
1: är. Lätt när var i pantorsi tjaj.
2: Nej, ja. Mot då, det är mer bit musik. Vi guldade Jan-Olle Hermansen. Ja, projekt sätt mig. Kari Lohti.

Tiimuilla kaftsii norkavälle ofsii som välle ja välle odasat. Haparandas ruotsissa lässä me lähtsä taakkaan kuksraittu kaiku piljai tänkte piljai tankkai ja teudit. Ruotsa määrädi ja kesknäiti paldamus vieru ja daanin tievaasö me lähtsä lähtemannan ruotsi tänkit. Haparandas oksilö vihta bensiina lää kuhtalohte sente lihtedis halppi kosom välle torneus. Paldamus vieru lehtima tihte ruotsa paldamus la Eurooppa halppimusa jofkus tän kiesi ja tjavtja. Paldamus vieru kehpetä me la faamus kita tjaktjamanu lohpi. Nissunahte pestalle älikit sahte palvelussi ja maitta javvilis. Suomessa ilja hoktee päihki, kun niissona äibiässä saada hiit suhte palvelussa. Täällä maita ei avvili pesti niissona suhte vehki ja avvila rädjejägär kompanias. Älikte ootne suuli juodis suhte palvelussa. Niissona ei mieri itienne juofkus iljätte sierra almuhuvun. Outalle niissunat äijiläpiessään avvili tjaalehi saate palvelussa koloppe äijälämsän sierra rissut niissunita. Lappis katsun helikopter aslak doaima läbisanan. Sääre viimi ruhtala katsun helikopter doaima tatsahtesi äijät naodan tjaggi tarvai ruuda vai doaima saatseke juotkit. Ruhta vattis vuoda ja tuo päältelä maittai tahte, kos tahta reutati puhtatusseen jolkatusseen. Lappi katsun laadus hauta harri paltanius muihta lahte aslakke lämsan teelas. Lappis lakuks kaskat olu tuores päälle päihki ja kuovlut mala vaddasat ehkin. Aslakke vehkin vehki piutimaa ja vajumaa kasksas äikiellä oonon tantat lohka harri paltanius. Ja teillekin oda saat mulle liina vasimaa.

tieli Ailu Valle Sjungan Lohpi. Ja tässä varka Bataline Studio Laide Oltas Katsa. Muutala noudal, mi kuldala Inkanta Triumf Eira, Inga Birmarja Triumf, Kari Margrethe Triumf ja Bernd Mikkel Haglunta, Isak Mattis.

0: täällä Linnebahtan studioilla ei odas kartsa.
1: Lähti jo kerkossa.
0: Joo. Jaakan. Mun intäjätä, mun inni kassi lämmäs tämpöltä odas kartsa. Mä mun alu lämmäs taakki jirra tai kaja tai. Ja täällä on kalorista kaja tai, että mun pere älikki, mutta täällä ikään teetä.
1: Mi aini. Vos kaja tai lää. Suomen saamme tiikki teivät i politiikkari on Brysselis. Mutta koos.
2: Tuolle ei ole tämä arktalas häihtäntettä.
0: Brysselis? Mun kaltuu tein tuolla.
1: Aitse pähti päräärevi summalla.
2: No, Euroopan parlamentassa.
1: No, vai...
2: Mä olin järjältä koos.
1: Joo.
0: Koos on mahkaan ehkä byggs vai päihti. Nää siis kritsa, mutta mun tuoda ei tehdä. Mun ei just kai ja ilu siitä taas. Mun ei löytä, mä ei tehdä arvi.
1: Okei, no mutta kai jos le ole rekta Euroopan parlamentista tieivälikki. Tuo mun on näytti. No pikaisin, että millä tämän vuosittain pihtän saami on his filman amma?
0: Tämähän me aiti kuulemme.
1: Mutta lähti jo suvumelta.
0: Imonkin mun fyrtin kanssa mieti, että mun on tapen po stressa luvun tai puolui täti. Ja voit säävi laajia, me mun en ole suvumelta. Mun se tapen tarvain me kevää mua.
1: No lähti tehtän tien. No kolmat.
0: Ja muuten mieleen?
1: No leijä punk punk.
0: Ja tänkä oli sanoa, että tiedän mun koulun, tiedänkö mun koulun, kun on lohkitan olla simpel punk, punk, että oli här, vai?
1: No. Kuulma, kuas karavani otsi jo vuodan halla?
0: No ei här, on tässä kallikin
1: joiri. Ja tapsi tahtu, että on vielä lähellä täällä vihkiessit.
0: Tiima.
2: Karavani otsi jo vuodan halla. No,
0: kiitos.
2: Tällä tiivotan täältä on, mutta tästä vuodetan halla liian muussa on toppe aipäivä. Ne ei ole varmaan raittu aipäivä, mutta tämmöltä tiivotan me kierkkaan täällä alkukäsä.
1: Säädäs direkta, luo ei kiitos tälle.
0: Jei! Kun mullekin tsehpi arvi.
1: Tee paljon. Käre kohtuma la avvila balavalan tallu odjun.
0: Mukka liitä.
2: Ahti takkale, että tivu väilevas vuodai toppe pohti, tai toin parasi tiksumissa.
1: Tee paljon. Täällä saattaa kaija ja kuekte saada okta ja defasse saada odaskaatussa kaskavahku. Ja just tälle imana entoriite saada alama finaala väriä.
0: No, amma toivis mannalle puolesta. Kanske det är mahtan laidit. Nä, saada bara voi jaastan chumel.
1: Kanske jakan tämän, että on varas saada kiittää, että on miivän teetti kivuolle.
0: No just saada on kallin teetä, mutta kanske bäriä saada. Mutta tämä on mitä juuri, että saa äle saa loupe saavin.

0: Anna Markkuloppa läid või Alperokin aksuvuones talha festivala mai kõululema läidit. Ja jälja jäigi algahi oskalisida ta noktavuus nufta päivituolui valla koostudun gilla laugun. Top lähes kuitenkin parkamuussa nuo nuorostan kilvu killastuksa määnäde saami parmuus ja vielä gähti vaak. Meillä ringin eristin eira oskali kiila siiskin se on kuitenkin joodi hyvän kuulla ämpö tämän perra. Pariidi eristin.
1: Ei, mä lähtin.
0: Saatko muitli makkaa tuolla täällä ja muuta halkaitse?
1: Kaisarok tehdä alperokka alkohuoi kolmien kaikki. Eli on tänjäkin jäljää havkolaakin tuli. Tällä festivaalilla masla päättään tehdä teko teema sisäännön saamikulttuurat ja ivoda määrä saamit. Viittämätöksys. Levisahti pian odottu vielä viittämätöksys. Pohtetaan pohtipirku, kulli, muille artistit, noin saama. Ja tälle mun veikkeet. Min veikkeä vaan doktorus. Se oli jäljää kaiken. Ehkä meillä on lääkifestivaali, avulun tihtiäkö pohtuja, botsaamme tjolli määräkäti. Ja nuo te alki, ja tälle tehty, mun on veikkiä kouluun, se oli rifti vuotta, että lääkifestivaali ehkä tuollut. Mutta valtimme, me oskali siitä, me valtimme, että eftäin me saatte päivä lääkirit. Ehkä reperus avudemis. Familja rakso mangdarkilli koko ka kella laukum. Apple han haksu on suhkanes hui olu. Tara on tahti suhkanes. Alu ka ka mal truflu tek se kiela ja kulttuuri ja empo empo ta ni kohtan kafti. Kuar hun se kafti. Ja se oli hei mu hui uhka sitte. Sitte mi laikinen te. Ka kella laukum apeyt.
0: Saatko muitli makkar duolut oppeleke?
1: Päivät teillekki mies läkää kellastohkoset, jolla on kohta. Missäkin juhka läkään kellastohkoset. Niille kielle kyrössä on kellastohkoset, koska minä pääsin vähän. Koska pääsin vähän ohta saamen kielen ja heivä huon puhkeen ja nuoremmosa ja maana ja parasetta sitten. Eli kyllä vähän kilvu, mitä me nuorasten kilvu. Ja lauvi sama nuorasten kilvu, että me johtuu jo luolumme. Lopuolta mokkaisenta tappi ja vähän kilvu. Kielellä saamiin pian musiikki määrä saamiin pian muun. Ja pohtu saamiin pian muun pohtu peruku. Jätellä hui saama, millä on loppi kaktu vuokin. Eli että johti jäkki empoa, että mä selvä tässä. Tällä nupsi, millä aikitaan jäkki jällekki empoa, mä selvä tässä. Eli empoa, kelki vuotis kertoo kouluun kaafti. Eli heistä kuulut kuulut kaafti, heiltä se lappi saamiin. Tämä on lappi. Aksuun kaafti, lahmisäämin kaafti.
0: Saatko siellä, millä tämä catwalk on myöskin kanssa teetä?
1: Ja tämä kautta huolta tietysti saanis catwalk, millä vähän sohkan saanis, kun on vähän samalla.

0: saken lav tala bohkin kafti hentävät.
1: No mielä
0: nu... Kun sommas lapen.
1: Mielä nu Giesu hedgi tänne festivaaleen?
0: Missä on tällä nu Giesu hedgi? Tällä huipurin moktavat on minjahkan. Mun ainen kohti iästä ja mie ei minun päällä sähti. Mihän aina lähti minun ohpaasta, mun on teikon kouluolo, mikon. Ja mun on vaan näin kehtämisen, että teikö oli mun tauja. Tällä voi tauja, eli sosiaal media, vokti ja sitten tennellä alkeen ohpaasta. Mutta oli silti tämän rahkana noa siis, mainilten joikin noa siis, mie ohpaasta, mun oli niin aina lähti kouluolo, mikon. Ja se on mulle muuten kuossi, mihin mä fiin. Heillä tosiaan kouluolo tämä festivaalissa, mutta pohtoin ja holkupäällä ollut mun. Ja tällä huivuori stämmin festivaalissa. Ja tämä on vähän erinomaisesti teemaa mun jälkeen. Mä en tiedä, onko teemaa uudella käyvällä.
1: Lähä on lähemmäs vuodetain muissa ei tämän mieltä. Lähekö on pahtunut luolma?
0: Missä lähemmäs syöhtiäkin puhuja luolma. Siellä pääsen puolustuskäkkiä vaan siihen vähän stalkki. Mun on mun heusahti, mä en katso kuulun. Tämä ei vähän stalkki, kun on ollut lääräseismit lähemmäs. Mutta tällä vähän onni hommasli äänjäkin kohtiäkin. Mutta ainakin mun mielestä se ei, kun jutsi liikki vähän täältä. Tällä ei ollut puolella muuttunut. Meillä ei mä kaaravulla täältäkin hektuja.
1: Jos vartin pehtikö biisihit tai tuoluita, mutta täältäkin liikki
0: pajan täältäkin? Ei lähen pajan täältäkin, eli tietysti ihan pajan täältäkin. Ja liikko heivuunnua just tälle, kun päivätuolu liikki. Tällä oli hyvin ja heillä on reviikin piikkoja. Mutta oli päivätuolu, kello laukumi X-konsertti, koska tällä oli vasta reviikin ja piikkoja. Mutta oli hyvin puhuttu heivuunnua. Tämä taas, missä oli hyvin.
1: No mä oon täällä parktanjan kielellä laukuni.
0: Täällä huusomaa, mun päässän huumaan naa. Eilen tehmilleen hoidonomisman, niin mun on päässän huumaan vuorasi holomikon. Niin missä nyt olisikin täällä täällä vuorasi holomikon ollutkin ahku, kia huumaan saamen kielellä. Etni ja ahtsi, kia mahti saamen kielellä. Mä ei huumaan. Vielä tää generasioona tää vuorasi holomikon. Ei nyt ohpanen kielellä. Tämä ei kuullinen kieli, mutta sitten itse asiassa vaan mä mahtin. Ja siellä hui on ollut, kun mun nuhman kehuu tämän pirran.
1: No mä kannan
0: miettiä.
1: Jatke per.
0: No joo, ja no täällä hui saamaa, että johonkin niin takkarokta voin, koska mun sieltä kieli ja kulttuuri kohtaa, siis ja mä pääsin huumaan, kun on ollut, mutta kun ne löytyy vielä vuorossa ollut, mutta ne löytyy vielä hui saamaa vähän kielikyrsiä, mutta lähtemällä ne löytyy samaa, vahvattu korru. No, tuotte ei saami tuji. Missä enkä pitäisi suunnan, että pitäisi vähän alkaa määrä saami tuji kehitselyt.
1: No mä kai miksi suunnan on jaksa tässä. Tämä paikka on ollut muiden ja meitä ei edetä oikein puhuttu.
0: No se on aivan kuin teille puissa omaa sikkiä ja se on joita. Eli kun puhuri yhteen, mun on kohdun puhuri yhteen. On tilpaa kymällin, että on ollut meidän kontaktia. Joo, mun kuin saavunta joskus suunnan. Tässä kuin teille. Eikä kyllä hyvin samaa lääkiä. Kyllä myöskin nuhtaa puhkia, että kyllä laukunen päivä on. Ja tälle saattaa nämä muita nähdä, missä liikkuu saamme tikki. Tuo käytöskin vähäkin on torjun liikkuu päivä on.
1: Lauta tuolla samaa, joikki ei voi riutskoa jäisi ahkei.
0: Tälle tämä heistä valta teemaa, tälle tässä samaa, että yskil tähtää. Se vähän sinne reuta, mä ihmin parakat stasiunna tästä ohkossa, että reuta oli huijin. Kalli se oli semmoilla johonkin jäkimmälle mennä. Mutta kalli olisikö reuta jältä artista ehkä sitä, että vaali juuri saadaan ja tälle saami ja saami artista. Tämä on jäkin missäkin mehti saami artista, niin kuin Emil Karlsson. Eli me vaan huomaan, että meillä on tälle määrä saamalla. Joo.
1: Joo, mutta on ollut kiitos, kun selvästi pärjätti saamme saada kiitos sinne Eira Oskar.
0: Joo, kiitos.
1: Täällä minä suunnitelmaa, minä olen Ingen Marja, suunnitelmaa, romsa, tromsa tai tromsas.

Ja täällä säämis olkorihkaita. Tätä taas puhuti ikte ähkis, mutta mun alkoitan tämän täkkär säänion, että äijällä kustavelta pe Franskas ahpan olus maitie. Ja tänne mun aiviltan tämän, että Franskasla suelävän tsiingai miljoonai ottas suolla maanne muhtuun museai siisa ja tolvatoppe kaikkella tsiinga ja tai arvulla 4 miljoonaa euroa. Tähän alarmalle mannankalla aalla, mutta luopas puolisiirinki chorkeajji kuhtelei ollen Ostamuntsan pähki aalla. Ja tai Franska museai torvallasvuotaste tai olla outalke saastallan ja enteli ja vähän imastallan, kun vatsilas johki tässä ihan Pariissa Louvre-museasta olevo loji miljoonai ottas tsiingai. Ja se, kun toppe vierailväkki sanla mannan vahkus, tihton koutsa, tahti mofti tahti muistali täkkär, koutsa saami sähtää vähän lähtiä Japanissa onkin vihto olemalla jaman tämän koutsalla fallehtan siinä. Nu Charlie Helsingin Sanomat aviisa vahkuu lahpas. Ja täältä oppi Japanassa ei se välti avtsuhti hattu olemalla äikalksiimman nähtä tuohon käissä vantarti okto. Ja jos mä annette rehpui kalkasi tsa pielluimas kiille ja meiltä kalkasi lahmaittai takkär pihpor tsirkkanas. Avisa tsalla, että kuvtsai mieri la laskan mangimusaiki on Japanas hui ollu ja siin vaan jähkellä tälkätä reutama. Mutta maittai tämän, että kun olemot puoraas muun vette, tai kuvtsa piutii mieri mai unnu, kun tavallaan Japanissa päätty johkeessa tuhahtii kouchai, mutta te on tautjentet, että kouchai piutii mierrimai unnu. No alkes musiikkavuoro Ferrari Vuojanla suunganaama ja Felgen orkestertan mitiitä laulu.

0: Ma.
1: Ja dal gael lach gwni sgwad i ti mw ofti nor gobel o i swa ma'n bel ja da mir gysha a te cae a ffag am i'n gwydda ddepesad da da. Mwtw mi fil te bygwllw swa ma'n bel de cae a.
2: No, dal dan sad da mongna alaga mis archiva rohkos poddu ja jade bohta same musiikka poddu. Ja Ja tuon tolle väikin hommi jatki tolle fasten oktasas käste saattain. Mun kihtan etsonua siis ja nä idis tunno.
1: Ja mi kulta kuulla fuol halva sihtin.
2: Nu tahkaat.
1: Ja tämän mi tuo ja hang. Ingen märjän hiiluhti migäs ailu Susanna.

loilla. Naikitaan ja naan lahtiin, alta kalvat saan ol moski, ailon sunna juon maitti vodiloille loilla.

0: Öyle.
1: Tiimo ole ofti ja lähtee odasat. Norgaapia sais pabotekjamaan maailmanmestiri kilvui 4. finaaliin mangilko vuhtii kuekte okta Brasilia vastaan sotna päivä. Erling Braut Haaland bärti kvapsen målaje Norgaapia ja kiipere Örjan Hårsholm nyland chatta i bana Bormus Tjekki. Haparanda se ruotsa lähtsö emalaiset tahkan kuksraittuko aiko piljajet hankkai deudit. Ruotsa määrä viikeskat näitit valtamusvieruja Danin tievää suomalaisesta lämannan ruotsia tänkit. Aparantas oksi löi vihta bensiinällä kuhtelossentte lihtidis halppi kosoon vältornios. Valtamus vieru löihtima tihte ruotsas valtamusella Eurooppa halppimusa jofkuse tänkiesi ja tjavtja. Valtamus vieru kehpätä meillä faamuskita tjaktsamaanu lohpi. Niissä on ahtepäis täällä alikite suahte palvelusi maittai avvilis. Suomessa ilmaa toktee päihkii, kun niissuna ei piensä saadaan suahte palvelussa. Täällä maittai avvilipäisestä niissuna suahte vehkii ja avvilaa rätsee. Rätsee jäädä kompanija säälikite uutne suli juodissa suahte palvelussa. Niissun niiden mieriden johkuus ilmaa sierraa almuhuvun. Outaali niissona äijähtä piessaan avvili tjaalihi saatte palvelussa kotoppe äillä läämässä sierra rissut niissoneita. Lappis katsun helikopter aslakke toimaa läpiisanan. Sääre viimi ruuhtada katsun helikopter toimaa tatsaatesi äijä naudan tjaggi tarvai ruuda vai toimaa saatsekke jätkit. Ruuttavattissa vuodai tuo välteellä maittai tahtakos tahta reutati puhtatussen julkatussai. Lappi katsone läädussa hauta Harri Paltanius muistolahte aslak lämsan teelas. Lappis lähtee kuuks kaskat Oulu tuorespäl päihkiit ja kuovlut. Mä lähtäisä töihin. Aslak vehkiin vehki piutimaa ja adjumaa kasksas äikiellä annunne tanta lohkää Harri Paltanius. Ja vuosissa pihtän saami on his filma Bunk Bunk filmi uudelle ja tämän vuosissa ajamassa läjai kaikki tuo kaikki lehtiä jalkus. Filmalla maaren Kristiine Pirra kohtella arbin artistis bunkkara saltotuettaris ja uhpas muuvat iedjas pihtän saami arbaimai outal iän doutan. Större ossi filmassa kuulaa pihtän saamekielaa ja tienjälain läteellä svehkin ainusmahti tiellä ja ieläskahtit aitjuvun kielä lohkaa filmakonsulenta Taale Persson. Producenta ja manuskärliillä Aane Marta Tanes Hanskor ja oktarien efterinne läsarakka Göyp. Ja vielä kohdassa tämmönen Liina Varsi.

0: Mannen var kolobsleid och vi bäskar nåsa rock. Jag är nog att några alla och då den jofkun gote tjo jag hette nito här i kylljus. Karasjoas, då nog då både stringi, med skärsreporter Alfil, Tora Arslaksini, härlärstig vi här, det är nog att några. Jag var kolob på birra och då går galge, alla gitt tjo jag hitt.
1: No, det nog att några alkoholvåg ofta blott tjejtja löjkolmas jälada lämsjak och vitt löjkolamma jag är. Mulla han tjuu läbtis ofta, ja mitä aata jaakulla naa on piisui, nää kuhka?
2: No, mun saatan tots vuus nuu, että jaakku kalla musta ei mangi musta jäi äljäkkal puhkat mieltä mustas. Tällä olu jäi, että älä musta puhka, mutta täältä me olemme huslui. Tjuu, että ei musta toppi, tuolle me konsertsäämi vistis ja taas mangi. Tästä renki kohti pätkut suojat tuohkuut täyskalakse, missä on vankka suojattamme tämän saavutamielittymässä.
1: No, kun siellä kun pääskään nuosaroksi lähti suojaamin?
2: Meillä suojattamme vaatsais. Tämän vuonna marahkani on öysty tänässä. Mun en tiedä mahtalla tuolla, mutta on oppilankimat. Siellä vuosten täältä jäljellä. Suojahtan puhelimäistä ja mahtavaa kaikki voi muualla. Se tahtahan renkiä ja järjestä. Me raini. Meillä tullut mieltä, me välttämään mahtavaa jo välttämään kalkattu. Ja ne, no mun tahtsa tahtsa evaluoida ja muualla vanna.
1: No, että todista aini pehti just suojahtampu?
2: Nää. Kun jo tällä mitään lähtee jauhkuu. Kyllä minusta jo kuhkeaa, mutta älä hohta farolla minusta. Muuttuma, missä kalla jo tähän koskien suojata, mutta ei falle, ei falle puhkalla minusta meiltä, että mä tällä alkatan tien tälpäkettä nuoraa.
1: No, minulla oli fosalikin suojihin hohta.
2: Herra, minä Suomea, kun verran tahtsitaan jo luotte Oslosta, minä olin nupuudessa, että tahattiin mielä vastaan. Suojattelette äänestä aion maittaisiin.
1: Että no mä taasin lohkaatiin vähän meesmaak.
2: Joo, aina suutatsen nuo.
1: Joo, tai hän ehti suojaamin tämän vahkulohpa pääskän luosaroksi. Ja mä olen vuori tämmöistä taas.
2: Ja vuori tämmöistä. No, tahkalla vähän väittisti, että vuori tämmöistä, millä nuoruun suojattan kärässä on se obsaikin maittaa. Ja tällä muskaltalla mannan puudessa, mutta mä oon täällä täytetty kunnossa, mutta obsaikin läyvätsi vähän, että meidän kärässä on maittaa, kun auto käynyt, että meidän saati minun luoti salaman. En tiedä, että on saakka, josta on kohtuullisena vähän. Ille varan uvo vastaan. Mukaan tiedä se on.
1: No täältä kalla äikki reytä. No täältä kalla äisvaihtoisessa salaman lämmin.
2: No en tiedä. En tiedä. Mutta Suomea tietysti olla poutin mennä kärässä. Mutta mun etsin kyllä vuoritään tällä oppeen. Pesken jarkasti jättää. Pesken rohka. Nyt sen pessan. Pessan hetsin alle. Mä juhan äntämättä. Faron tjoikkasa farisen. Tallin päässä on väsistä.
1: No tällainen tietysti Suomea teille kärässä on kipuattomia, mutta vähän väiviä tille shoppeskin, onko sipiässä tjoikkoja?
2: No, juuri näin tämä, että on safari, tjoikka safari tjoikkoja.
1: No, tämä on käytetty nuori Hannan lämmössä on tällä jo alkuun vihtelöi kolmajoja, ja laitus joita, millä hui erinomaiset paatsaan muistuiden tätä äikissä.
2: Kaltalla vihka ollu. Tätä smara sashi getti rakaita no ollu mulla patsan. Hoi puris moistu, mutta mun sattan kalofta. Tali Oslo konsert, hösä suetten ja toppeli tali konas oblaan. Tali kulta lämmin ja tambialla konas saral ja te tiellä varra tantafsan kätte. Alla, vihka alla järjestelmä, lammusen toppi, että takalla pisäänä muistujan, erämaa puolessa.
1: No, laadus okta tuntuu, että ei tehnyt kättä nuora suongajan, millä tuu vain muu puhe laamus.
2: No, ei mun tällä jo sähte just tatsiakkal ofta naama tässä koko ajan. Millähän jätte puhkaakke mieltyllä tässä rahkaan, että se suongajan sääni ja että on väittis tatsiat mielellä.
1: No tässä on tämä vähän juuri väänne nyt, kun olet meri, makan maana liikoa ennen musta.
2: No, tässä on luo.
1: Joo, ja te lähtuus makaa raavaa nuoreita, että kanssa niin on, että lähti jo musiikan parakat.
2: Tämä on ferti parakka hollu, ollu onkin Tanja, jos suojatte häikkiä ja puhette. Vähän on kvahpat suojat, tai ikäinen on hirveän hollu, että on käynyt. No hirmat tsehkys on suojattu, mutta tämä on tuon ja etsimusiikan piri. Ei ikään ne halkus tiivras suojannassa västi tässä ohpia. Ja tiellä tie lankkimaisi, tällä Oulusta, että mä hälikin takaa liikin sulla nu tiivras perät, että ruusteja hattee. Täällä mäksimis.
1: No siis mun ätinnän raavaa. Rekta de laadan, että älä asti ei tiivrä sammas ja pärä älki tjuehit.
2: Nää, vaan sitten takkelmalla väänemaksuistella vähänkin mäksimen ja kuten heidät täällä puhuta, että suutsi tuet hälpit tjuehilasta, sama puhdista jo.
1: Joo, lukihtuu, että huura aslaksen tehtnu kätti nuoraen, kun servet NRK saami käsi saattai.
0: Nu da jeg Tore Aslaksen, mannen var klopp og birra, ja, reporter Ashisley Alfil Beate Wohlab. Dermed gist jo i at Erlig Gjertje Manges, Eva-Lisa Rasmus Moilanen.

taas huifolka, pääs kulla kofti olmuus, kään älä taivalasta ja ärbevierolla snaamat. Muut odan on tämän mikuldala, The Way You Make Me Feel, Jun Henrik Fjällgren ja Elin Oskol.

0: Mannen då det sa fina veka sommars gossistas NRK samisk karasjås. Oft sassi gått skal ha ba el ela has, la ba lammers er nommers mafkis mata norkos teike davas. Motto i handel at dusje sot no mafki mili er nommers sot muslim maitai er nommers namat. Nitio uglifot, ja åsema gjesta uglifot. Jeg må nitio sjattai namman dangula tæt.
1: Det uglifot, at det kan både komme lik en tjecha jeg i bæris. Må lik en bøfti så det mun gamle skolfi da le hart så sånn det ja man jo jo mun boten dan vakt jo ah chilo ai munne man ai kutena no mun lok no da julki la no finis va chon da jo da parte de mura ni jo chuo pasier jo at ni muje nei julki jo lo da la du no ma skolfi julki jo nu benoma det nit jo mailetne orrun Indias. Ja, det är vårt som den naman, Nitio. Ja, alla hur är vår naman? Alla konstant. Just som vi heter Darugeli. Men då, där på mig till Akara så har jag också sagt Nitio njärga. Jag har gillat nu kocki är det Nitio, Nitio, Nitio. Alla mästare samla ju det sappelar så där liko den nomma.
2: Men det där lätti det läppe orrunda på Indias. Man kuhka i toppa asaipä.
1: Mailet ne mulla no jamme sån golma katti on nyalla manu mailet no orrundiepe. Jo moitta diepe kyysat jo wahpan tinka i mot mot kolka jalli jo diekka tinka. Hui suotas.
2: Kun tuon maksi täällä näin, että ei ole täällä muhtunaamaa soolumma kentälillä täällä autalla tiervahan, ja on tietysti tiervaa ja muistella. No, mutta täällä on naama. No, mä ajan lohko olemme kolokkia. Puhdessa, mun aamalla niitä jo yklipuut.
1: No, tämä on kuin järjestä, että ei ole varjien nolka, sillä on mikään probleema, mutta tämä on vielä sitten... Oja, dekkarna, men mot det alltid kan manna hui bores. Det har skjedd den hui dævla stappen møyta.
2: Mun masa jo ärivien, at det helt kan tahte namma mai donna männa noitjun.
1: Ei, mun se jära namma, männa namma, där Trygve Johan Martin Johansson, jo käisa se på Porsankus.
2: Nä donna Fenmarkus ka
1: leo. No, i län.
2: Niitju Ohtasassis asima jästä yklöfuhtas keslämmäs kuhki häikin niha, kun sehkelastit lullinorka lentesnäsäs tavvinorka tavvenjärki. Ja nuus on te kaskamutta tsoengamaanu tuolimmasti taavas kuului. Niitju asan pillan maanjis. Kun FTA ja Outallas on sehkelasti Spaniai, nuohte ilänkalla vuostas kuhkes sehkelmätki. Äpä sai tjaalahkan lämmäs joulus. Ärhiera läpä Tönsbergas orustan maasa kuektavahko. Ja muului tuoppil täppil orustan kalleta nohpäsi ja vatsasan luonttus. Feinamus muistuu sehkelmätkis muistala asiima, ateleiko juutei brönneisynni, kuteli vuostaskär tämmätkis atefas, väsi te joonni päive suotneri. Mailan vaasian Tönsberga ja Nötrei räjäs. Vega nammasas kovlu räjäs taavais koului sai leikka huiliikkos tjappatälkin ja vaasahusajan.
3: Så när vi kom till Brønnøysund så och sola kom, då var det bara helt fantastiskt och det minnet när vi kom till Torghatten så kom sola och det var Ja, og det, etter det, når vi for til Vega og for oppover, så hadde vi ganske mye finvær og veldig mange fine opplevelser.
2: Asima muistella mai, at lei hui ilus ja kiihtevas, kun suu ofta sassi niitju, hui assambiljan olles mätki, tehän sonne pääsai molsudit aalo, kun lei tjala njöskan.
3: Jeg var veldig glad for at jeg hadde en følgebil da, fordi at jeg fikk byttet på meg klær flere ganger om dagen, for jeg var sørpevåt.
2: sotan naamua tästä ne piljan. Ja tämän piljan tällä on ne niitä vaikkimmin maanjus, kun ihan sonkaan lähtee nämä oktomätkiskalle lintäs näissä stavinjärki. Tuon voi piljan maanjus.
1: No, tämä oli tietenkin raavtaalla mun kuktimilla vuotsen, jota piisanin jo ties kun puhuttiin tapusakku kaafa, tapusakku peppu ja tekkan kinka. Ja just lämmö sanon kolmas, ja kolmas on osa piksi on tullut puhet. Ja tietysti den puupiilas lei puhe liekkas lei. Ja de, no tätä kun lei hui puhet jo, no, pjälle tiimu, tjohka ja teppi, jo de la fasen. Ja muhtin här mun vuotin kolma miila, mutta kuekti miila oli tavallis.
2: Kalle miila tai päivälaks läpi pähtis, vetsi ja siskelästi?
1: No, suust leidalle, no, tjeetja, kaftsi miila jo, mutta taas moitale maksimaal kuekti mu plohkai.
2: Tala alle kaska.
1: Oli jah.
2: Tähän pi maittelemisen mätkis äräseisko rintes näissä tavanjärki.
1: Tun juttu saatte, kun olet sykkylästi Spanjaan.
2: Joo.
1: No, täältä oli maita huisomas. Mä puhutin Tuiskas ja Frankrikas. Puhettes maava, teko saatsi, mä puhutin. Nu on fiitnistäpä jo. Jo gavne maita olu teko bakria. Täällä oli huipuere laippit jo kahku jo puhutin gavne teppä. No, joo, te kuoli, mä juoftain te kuin turviehkai lopä. Te mä westmonain kaafastolla min tepä olmu, min tohtain. Joo, se mä päivä tepä kirkkuus, sömmat kirkkuus, turviehkas, mä ei tansuit nä. Joo, te päivä mongil, te mä, ta monai tänä sykkelin väänas, joo, te njuikki meri puetei. Piktin oltiin, sykkelpiktin. Tätä oli huusommas.
2: No sen jälkeen meri paasaisit.
1: No, tätä kyllä mä näin.
2: No, tätä näkisi. Tällä lähtee karasuus. Koosa tällä lähtee monen. Mun äärivien tai lähtee ielähaas kapsa tai pääsepä tällä näyttäisi tältä kiesi. Koosa lähtee monen.
1: No, mä olin, että ne plänen tällä monen, kun tiedät, nu ei ole chatsusullui Hamningberg och det bygga i Näs. Jag menar det är många av mina kyrkonjärg, men jag menar det är väl galt. Mot det där möjligheten många av mina case och vaggummin och all det jag gärt som jag har löpande av all den laddet.
2: Jo, det är allt han har nu att täällä Finnmarkus Oulu Aarah saattaa luomana kuin Jeraja. Kun älä nuu Aarah johonkin, kun ehkä te voi, kun käänsikällä Aarah johonkin, kun makas teimä. No, että luomana soit täällä hui joolanilla, että outako tavallet.
1: No, mun on kuullan tämän. Jo mä elät niin smiehtä maita, että pursankusla tietää Tamsoja. Mä smiehtä me monat diakumaita jo luopmani tragit. Alla jo mä kähtsät maita käisästä, että tiepä kyllä on huijoulu luopmani maita. Jo, tämä on me kähtsät, mutta tässä on.
2: No, te vielä lailla tunnu käsiplana.
1: No, teillä on käsiplana.
2: Te kalle kehtän tunnu kapsa ja Oulu kehtu fina itse tässä studios, niitä jo öglifuutia asiima, josta öglifuutia puhere mätki, puhere kehtsi on veitäset.
1: Täällä oktasmaava tinga, asima. Tällä darugilila utan gränser. Jos sun det kall gälla den oma.
2: Ja, en sökkelasti.
1: No. No.
0: Det är gula nere muistelega nytt ju uglifot ja asima gästa uglifot. Reportar Ashis Leile Mailo Antti. Ja tässä varkaa min gula tälki tiedä huusaa, mutta tano talmi suunga ha viljan. Natlansmiir ja Maija blimme suunga här för dig.

Edelmi, gertetelki dede husa, östlöntas, varje dag vi hejma, rittus mangelgaska bevereis, varje matta tjauga begga. I en årsjöla hösta hygge gaps balva delki, beluhaki balva i davimus åsis inlande fylkas. Agderis, varje dag vi hejma, idades barhusbäking, loktista tjauga byggi, Ildis kjappadis kvarta begga, belu haki balavas oppo dalki. Muhtu muuttu i finja dalki nuortabel. Mangil kaske beivi inas varje heima, rittus nuortabel lindesnesa, kasku hae varje matta garra begga. Muutu i balava erinomaji varje matta guobloin. Tröndelagas varje ja varje matta heima, rittus kasku hae tjauga begga. Moses uti palava dalki muhtin arvoofti mättin. Kaska hai bäivär. Nulantas moses uti heima mangel kaska bäiväräis tave tjauga bäcka baruhispäikin luvuots ja västerraalas. Äkäis kaska hai gara bäcka. Matabäl enas palavai ja kaska hai arvi enas sisietnamis. Soittas kuattu sisietnamis ja vuonain. Tava päl muuset suhti palava dälki ja muhtin arve oftit sähtä baja nestit mangel kaske päivä. Romsas muuset suhti heima baruhis päikin mangit mangel kaske päivä loktusa nuorta tai nuorta tave tjauga piggi baruhis päikin tava päl rääkidis nuorta tave gara begga. Soittas kuattu olkutas päikin mättin odel kaske päivä muudui vähä palava. Odel kaske päiväräis pelohaki palvei ja pidyks arve uftit erinomaji sisietämis ja mattabel. Mangel kaske päivä soita bajanasti erinomaji arje mattabelde. Tava päl mangi häk palvei ja arvi davin. Filmarskus kis baruhis päihkin nörta tjauga begga. Nortabel baruhis päihkin nörta matta gara begga. Mangel kaske päivä baruhis päihkin loktesa nörta Nuorta garabiki tahje ridui. Nuorta päl ehkidis loktisa ridui ja gararidui. Muutui kehps palava dälki ja obba dälki. Mangel kaska päivi nuorta päl palava ja arva. Ehki päällä johta arvi varje kuului. Jätämme iskväl tai temperatuurai. Uslus kuudan blå läggat ehki. Trantimis kolman blått. Podojus, loji, romsas, kaften blokkai, altas kirjan blokkai, godegain skudan blot, karasjås njäljan blot, tenusjalds okten blot ja kirkunjarks koloman blot.

0: haale. Nu te munkalle ich muska leki nuulu nielva hatte. Mutta donkal mai verava oi. Ines muuta petuel turkista koko ajan on teatti tai puoli. Mutta aika loru maana mien puere. Tämä munkal vähä härjana.
1: Joo, ja mä jakan noin pati saadutus ja puere luopu saipa toutu ja nierva muska lai laavassa toutu. Mutta muistan kaltan vuosikäyttä mun lähti. No, Lekka leikki noille näärava luvun.
0: No, leikkuus mahka kevättis vuotalle. Ei mun ka flöyst.
1: No, tei alko saatte un joo, mutta täitä on muhtumin saatana flöys. Mun lävin tei naama ju moivet. Mun on manka ole mun kaasta sanota naami pänttälytsen varre jöllä, paitsi saatta pahpa.
0: No, oma mumma ei saatan pahpa. Kun taas kakkan kähseli puhutin aariitin, vielä no, tein noomaita.
1: No, tätä kallaa alle baare kuin. No, leikkiko gryyin?
0: Joo, mutta vähän, mutta on lähtenyt hälläin, että halkaan maata, mutta kun olen läkkäräisen spalt, että määrä tuun jo maan verran halla, tällä vähän ja vähän
1: värre. Vättis.
0: No, vähän vättis. Mutta tämä hormon menne, mun jakan se, että kuinka puhutaan, kuinka saa mankeli lai hotna saada. Ja tämä pääsi on vasta ja tämä vaikka.
1: No, nämä oli ei toutu, kun te puhutin rukstrau kaala, altella live.
0: No. Mun en tiedä, mun on kuullut huijoulu saamme radioonkin, kun studiossa lämmä stunja. Ja mutta mun tiedän, mua kalka kullu ja mia tahkaa mun mielestä puhuta radio. Mutta mut kalan vähän vaan teillä on enkli nuu verra i dag. Mun jakkan tehdä verra, mun sille ei puolu i tätä.
1: Joo.
0: No. Ja ah, tälki muistella. Toppahan on ollut vähän sääni mun mielestä.
1: Joo, mutta hui ollut tälki sääni.
0: No, mutta aika saattaa lähteä tälki niin suodasiin. Mä jo sääni mun vuotta.
1: No tällä on paljon, että vahvasti tälki sääni. No, että luopsi tapaspa kiovikkan sääni kiitsi. No, tällä mä annan puhulun jo yksi lapu. No, että tällä on puhuttu. Ja kun saattu se puhuttu ja puhuttu tämän vahvasti saattaa.
0: No joo, no ei ole aina. Joo, mutta tällä minä tuin hahvel Isak ja Agnette Saabasuoran annan tuu.

Ja täällä maanai noi tässä saatta. Tieli Nils Aslak välkipä takket ihmisi. Ja mun saada Mariel Baltu lämmäs tässä studios ne musta lämmäs melde opetji ja buhtodäji liine vasi ja suoma pelkullumai eske kaija länsman. Ja juusi saadaan olla saada kuulehti kantan annarkosa radio appas ja otsu pöridissaami. Tegal lupa Ella Eliane Schwingen Silu Suola.

0: Jo puures puurest on kuulahki käässä saattaka ja onnastora kajaltahta läge. Läko muu mielle programma jodi hetkis shahietna manjel efta doalo joslos Irjan.
1: Hallo, hallo! Ja, svundajon. Dala jätna liikkuus. No illa lä.
0: Tälle vuoden kulla, tälle The Comeback Kids ja läge The Midnight Jaufkuu.

0: Midnight. Ja mun verran täytyy mun illosin kuulla, Irjana. Idus edan dihte kolle saumaa kolle Irjana. Mutta mun lekin vähän balus. Mun tiedän ikte tietoski vuokka norkkas. Kanska ei ole vuokka. Muuta ei aina suosii norkkaala. Mutis lääh chokkaan ja gähtsän tevestä. Ja koosnu gähtsän koo norkka. Terpa i Brasila. Voi mai, Irjana.
1: Joo. Oh, teekö mä edä leinu suoma. Deus mai, kun deus hui ollut ambiro hall. Tai hui ollut vähän ambiro hall. Mua leila puslus. Mun saatu se lukt. Var ofta i suoma mus väsä. Se mun on väsä gassi mielimus. Mutta mun verti nää mai luo kuule. Mun edes saa leinu kuuslit ungefas leidi sadda. Asa mun saatu nu. Mun da laa dävalas, kun missä nää saatu. Mun tullaan da puslus. Ja nubi programma joo de hedjilä. Dävalas. Kun etkä insta ei kaira suos. Ja tällä mistä dappi kamera. Men jag är mun inte dole, mutta mun inte ainje kom muu, mutta mun älkin modja mun gulli då när jag tänker.
0: Mun ainje du ja mun modja kun kulandu iena. No hui sama Irjan du nju melagin. Ei mun sieltä finja ding mutta snäljira chi deuske saatta. Men saatte muistella stvana hatt te maik medan vuss ding mus falle gulda leggie. No, ja varo puolella shohkin. Spabacek, että mun pitää shadda vähän saakka pakku. Mutta juuri siellä sieltä spabacek, että mun mikävä uslus mun oitnen TV-kovainik. Täällä kauppa spagga tieva ja Irjan ton lektieppe tien olmus valvisiste.
1: Joo, ja musta täällä on nu, täällä on nuo suoma. Olemme nuo mofta, täällä olemme, mä lähen, täällä olemme paragun ikte. Ja täällä on nuo suoma, lähtäpä. Mun oinen musta okta anma ja snappi. Lähä oktakin Wetcher New Yorki ikte.
0: Nada on karra paltu kanta voi us me kanya dikte.
1: Us kali pat. Ei vai ga dai pat, mutta lei lahka. Mun ekken master chero charm on tästä. Lei wow, ton vasaus. Wow.
0: Alle lahpi, alle lahpi. Tiedos ke mai te muista le notare ke saa ga jo vas post. Ja de musta da kar kajus mai mun ekken quissa. Chalai Irjanin mun länne kombineren Irjan kuktitin kamai mun tiedon ton rahkista. Okay. Mä valasi Spaba Chikchen ja musiikka.
1: Mulla arvit.
0: Ja tällä on aini tässä, että lähkon tässä tsehpi.
1: Tääkään on spänta.
0: Ja olu era saak mei poht. Tietysti saat mun jo tjaalisti hänärko radioäps just tuossa musiikkasavilta. Teki mihki era vaimus. Tjaalis hänärko radioäps. Gässä saada ka kamna toppi ja toppille. Puhallumus tjöjä sen inte pohta mun on jo tiehtu. Tää pohta hajas kait. Ja siihen rahkalan Mariboine suunnia Skoaskin vielä ofta itse fashion. Mie oi nyt kuuluu on väärkang viimeyttössä programmassa.

0: Dielei, jenni tällinä maailman suunnias ja plan aaki. Tai jauhkuu kiitis räppesti. Iko tuolla teivässä Irjan puore meiltä kuin mun suunnin. Tässäkin vähän juokin kummentan. Tänne, mitä tälle tekniikka ja vähän moivin tain. Ja muuta mun pohtin, kun johtu myös tällä vuoksi vähän karunna suunnin. Ja taas tuo kabel täällä, aina sieltä gajus. Ja mun en smittana hirja, mun tiedän, täällä kuoktetin käällimus, mun tiedän sihkari, mä on liikuttu. Täällä on spabajöksen ja musiikka.
1: Joo, ja tuolla.
0: Ja mun tämän kuoktetin kombineiden. Hamalta sieltä hui somas puolesta siis tuolla. Mä oon puhdistautaa Irjan Baltu, kiitä sihkari kähtsen äänä spabajöksen, tjöksemi tänne, tain maailmimäistit kilvuin.
1: Tää oli paipa, mun ilo kähtsen nuu manga, vaatte jo.
0: Aini tiehän outalallekin tjöksit. Vuok tjujtas tolle teena vain tehe rattis kieltä ja laulu, national laulaga. Just on tjuvun melde, te on tjus tauste national laulagi. Mun en aina tal kaunan. Olu, tjeja okti vuot. Jes kuten national laulaga, mä olen tjannun. Tälle ta soit henne melde tjekkimen maailmemästri kilvuin tehe soit tjus ailesha melde dal. Mutta tälle kuin lämmas melde de alkureis.
1: Okei, mä oon spänt.
0: Ja, no et...
1: Kun saada daljolo, mun en jääkki mun vaan täivä hofte. Mun en jääkki.
0: Mun en ole sikkardon kaun muhtuna kalpaa täivä. Ja mun on vaan ainakin muhtun hui alks.
1: Okei, joo.
0: Lähän kärkus.
1: Mulla on kärkus.
0: Täällä vuosis. Kalan tien kaikki tiedät. Tiedän kuulen mankki.
1: Tämä on semmoinen, ääkki voisi mennä norkaa. Mä en tiedä kalla norkaa.
0: Jaa, vi älskar.
1: Nej, det är jag vi älskar.
0: Det är en galen.
1: Herre, mun mielestä hiepan inte. Mun on ju näkään ruotsa vibe i this.
0: Täs lämmu ton sitte...
1: Argentina.
0: Täs lämmu okta ranja. Oja ju mästä kohti ranja riikkan.
1: Danmarku.
0: Nää Danmarku ilman meiltä maailman mästä kilvoin.
1: Lästä mä jää tähän jäät. Ei suomalanga. Langa. Mun ei tuolle tehdä. Mun ei tehdä.
0: No, ikään vuosta, mikä oli tsekki pohti vuoro.
1: England, Lady England.
0: Eli England.
1: Okei, mulla on kuulla nouda.
0: God save the king, the God save the queen, the Flavio.
1: Oh my god. Tunju vaan taas suomalaa, mun ei vaan.
0: Mun jokin, en vuosta, joka näkö. Okei. Tää pohti, tää saittaa alikki taas tunja. Kultan, mistä on?
1: Mun jag kommer gå där. Läs på han det. Mun kall inte.
0: De sikker riktigt god lite.
1: Lej, Brasila.
0: Ja, Brasila.
1: Tänk mig, alltså dam är lej. Går Norge det hos Lavlo sin nationala, det boklavlo. Måste gå det Brasila, men jag kan man i paus. Jag tycker
0: Ja, det är det alla mål. Det är stopp lavlo retje. Det sin namn Hino Nacional Brasil. Okej, det är en kvalma. Just allihna kan musil nu toiva. Måste gå igen det, det är en svajt hovraskt.
1: Nå kalla vätsmätt.
0: Mun saatan tips tälle tälle en viitasept. Tälle en melde mainen mäster kilvuin. Tä merkse ilse numanka gen saat. Are vi dit. Toppele kuin okta takar super nasty.
1: No en Portugal Argentina. Mun jäkal Argentina. Mun jäkal Portugal.
0: Ah, vi lekal dat.
1: No mielä Argentina.
0: Egypt.
1: Egypt! De kan säga att det är nedlag där och det är supernäst. De kan smera toftkön och Messi där, Ronaldo.
0: Nej, jag måste mosa alla.
1: Nå, kan han lära? Lära? Jo, okej.
0: Okej, bara att det... Det här ligger man ändå på det, så man lär kan ha inte med tjocka.

0: Midnight Sun leijonenamma, The Sounds leijofkusnamma.
1: Yes, ja, mun suuri sytsä huimialla, että don guldere, että mä selv mun saatte, ja lytsä saa mä guldet, mä en lät, saitte lytsä saa mä guldet, mä en ikte barg, koston lekt, tai just tuossa musiikka saavalda, tuossa on härliä mun suuri höjda, täällä on ollut mä saat barget, mutta det on just on härliä mun saatte, särvet, täällä mun färdin, mä en ställa här no luksuslämmer, sen kun mun on bargan, sikkele mä haluan antin, jag holbjör norvagen, data lävi på bargeten, mun lävi Mun sä on ollut lyksys, mun sä tämän pärin miekkaan tässä ja kuulla mä ei parka. Mulla on färtin täällä
0: iäs. Täällä sämmä lyksys, kun
1: mä kuulen Martin. Mun ei täällä ole, että mun kuulin, että on hui päästä. Täällä on hui saama nuijilla, että älä vähti tämän päästä. Mutta, Ulle, täällä on inte osa, että mä kuuksäkään radioslämmössä. Ja mutta täällä mun parka on, että okei, mun on chillig kuldera, että mun sä oot sätt tiedä mun. Täällä on raavat en NRK-appa. Man sa namn NRK-radio. Man har tills åligspel gittar vålen. Jag förstörde direkt det. Så att Dan Dadley gittar gavn min sadda. Gäste satta, NRK-samradios. Jag då satta på att då spattar man satt Charlie. Sen mälling till gäste satta. Jag har satt till Charlie med en härlighet. Jag satt laus lät namn här med mig. Jag har satt Charlie med en ägd. Ifall det är pervo tänker jag mot då.
0: Tällä kalle ei riian tolle jalla tsehpi chilke mohka ka saad tiedu.
1: Kiitos sama.
0: Monen impune. Tale Mikael Andeluhti eli Juhan Anders Bergi laas juikala.

0: Mikael Andelohti ja Juhan Anders Päädieski juikkata. Ja on kulta lähkee Yle Saami ja NRK Saami oktsas käässä saadaga. Ja taas studios Ulle Mahti Göyp. Ja te maita juppee aivokauppakeisuus
1: nokkas. Palto!
0: Joo, ja mun on lähti maita Faarus, Kaisa Maria, Poikkela, Puurestunjumait.
2: No puure, sit me lattiin. Mä tunnustan mana, mulla on jo tästä alkakultalam ja pyöri meinik oro lemin.
0: Oh, mun on mana aipas puures. Napaitus.
2: No must se mana, mun tjälläm hirmat korrasäy täällä outa artikkel itää iidet väräs ja lyömeesthan tästä lii äsi tietustuu.
0: No. No mie tjodjo din nähtäsittus mai lyhtsikäl väärä finna lohkaamen.
2: No mistähän lii jäsalnees kyhti äsi onne almostum takkar eromas häyskis artikkel. On nää kesikyessi, mun mimmeitte kuulap tälle Maija muu tiimepele äikitaan volkattasasta loopast. Tästä lii Karenanne Proksist almostum jo artikkeli ton puhta elin luhamin jo yleisäminetti siitä. Ja tälle lai meittei takkar ohtselo kyhti ihä saas Harald Helander kote, kien eellim parkoli lamas suojalit aanaar jäyri. Ja sustlo jäsalnes lävurtuuta kar miellum täpähtus, kun sun poutii ulmoit miellut aanaar jäyri peeleest.
0: Ahaa, aanaar jäyri läänu maailme stuoris. Vaikka tops ikkari saatte lohkaa, maita märksiä, maita mausisi just, että tjala huva viet. Ollu kiitu Kaisa. Napai Irjan, lähkon minnät situs kähtsin.
1: Joo, missä teus vähän festivala garvui birra. Ja mä oon tappivts vielä, mä oon läästän bivnut. Ja hollu lämmin, että lähä cargo boost. Tää kun ulema cargo boost. Mä saada chillikt. Mä oon chillikt. Tällä boost mä saa luomat. Ja se teva luumat. Täällä on cargo bus.
0: Täällä huokas.
1: Täällä, joo.
0: Sä sun tekkar bus, mä musi toi mun webkamera, mä nyt nyhkin taas tuolla tjäjähän teit mun finja bus.
1: Lääkö mun aina, lää ruona bus.
0: Joo?
1: Joo, mun on aina, teillä on cargo bus hulle.
0: Ai okei.
1: Tont kalla fashionable ill.
0: No mun saata njölaga festivali.
1: Tont saata njölaga festivali. Mutta det on valjat tälle cowboy hata. Mutta horu lämmin tonna kvää tjog, sivnik, jävi ja glitterlädi.
0: Jaha.
1: Tällä vähän, mun jahka mä tällä vähän soomafestivali. Ja vähän garvit ollu ivni union. Ja mulla on, Ulle, ton kalmaa sihkriten, mulla on huilu chapspikt sen vatsa. Ne mun sihkri haita, mun se chapspikt.
0: Ja,
1: no, te mun maikun kähtsili. Mulla on maikun festivaali.
0: Ja, tuus lähkon cowboy hahta odotnin ja...
1: Mun ei tee, että onko syytä sen vatsa. Mun lähe hahta, onko syytä sen vatsa. Ja,
0: tietoski.
1: Kans mun färti vatsa. Mutta mun on kyllä slotsfylle i tuorasta. Att man bara lätt upp var reporter, stämningsrapporter väldigt.
0: Ja, kände samma.
1: Ja.
0: Kajsa, må lave kon cowboy här till er glitterigt Vitsko Walk Festivali.
2: Ainas. Jöhi tove. Ja nu tonnu ko vain tjaava muu muotoin.
0: Dela goi saat fin lohka med min nät. Siis mun vertengal namu hast väl ofta dinka. Jorron heivä men att det är Irjan danna mua. Goi ole baltu i pirra saakka. Sandra baltu karasjoka. Varras tuoraamus valastallan talenta. Kuhks, kuhks, maailma aika. Ja tälle nu jälle puore vuotsi. Tää hilsä. Tälle jakmehtun. Tälle valtan ova NM-golli.
1: Ja
0: maita ei silpa. Tällä tälle NM-golli valti vihtola mehtära Butterfly Watchamis. Tiedätkö mii Butterflylle?
1: Joo, teillä on ehkä sitä njushkuntun mästä.
0: Joo, niin fall.
1: Joo,
0: teillä on lossa.
1: Täällä on loss, täällä on loss. Vau, wow, mutta täällä on kertaa, mamma, aplodeerit.
0: Joo.
1: Wow.
0: Sama. No, mä oon ollut kiihtu Kaisa, mä eikö lehtsmelde muista lämmin saakait. Ja finna päälle toppen lohkaamen yle, saami nehtsiittus. Ja taas Kaisa vähän manjallis melde muista lämmin olla siitä. Tällä Mikael Pitchfass vähän musiikki, täällä Stranger Ina Vrolsen.

0: Ja täällä tuolta saa saamispuere päivi. Ohtsilu ja kohti jahkaisas Harald Helander mielu aanarjavre päälis. Helander mielui lavarta kahkuiktelogi vihta kilometra mätki aanarjavri alte ja siitä ei eräivel vuelki mielte mielut. Suinna oftas mieluin jäljennuppiloh jahkaisas inari Liisa Nantti. Helander lohkaa ahte Annar Jävri läälkän toima tietnosin ja son häliä taisteli Jävri pieles. Helanderla kuhkaseikki parkan luonttu suettelemin. Tälsolla fuolastasko Annar Jävri käytti tjuulet ja huksei tieva. Lohka tänne sisäänet yleensä mihnehtä sittus. Olta servi huksee kveenait servivuota uslus. Äsis tjalla saakaat. Servi uslu kveener aasa huvuiko aivakauppois vai lui päihkällä shfaalalta kveenaitte. Jodi hetki Katrine Luise Finstad tatja ahte si häli lät teivätan päihkin. Servi lääkitä erähtiä rääkiellä vuola miheive puohkiella tää sitten. Servi liimaittai oinosis uslu prait tuoluin keskat. Ulmin lähte kveenat uslus sähte tohpäs mua kaskaneset. Nu ei tarpeis kveenassa touta, että fertei välkihtoa luitte okto. Studentaina haastallusahtoa tjuhtorun saajit. Allaskulla alkahi Suomas porkemanus sulli vihtalo ja kuhta tuha studenta. Studenta liihkoit on ruhtianemus okto ja tarpeisit hälppesi asmaava laiko lainjatakait. Ravinjärkäs lainjatakat lähtee väänis. Aivakauppakuvluus ja Oulusassan saihi kaunoi vehäs jänepus. Maittai assan torjakit kärtsitäpmi, la vaihkuhan studenttait naftsaitte laikohit orrun saaji. Norka vuhti Brasilia vuestas pappatsiekchama mälmemestir kilvuin. Norka pesäis pappatsiekchama MM-kilvuit neljätäs finaaliin, mangiako vuhti Brasilia kuekte okta sootna peibe. Elik prout haalan päätsi kappesmuolait norkka ovtas ja molla fakta örjän hoskjult nylan shattai paana puremus tsekchin. Ja muista livelahte, niissona pessä täällä alkaa hissuahte palvelusa maittai avvilis. Suoma sillä shat oktake päihki, koska niissona TPS tsaata hissuahte palvelusa. Täällä maittai avvili pessä niissona suahte vehki. Outan liissona teillä pessan avvili tjata hissuahte palvelussa, kotoppe eillä lämmäsänne siedä rissu niissonitta. Tän jaki avvilis la sulli tjueti alkahetki. Tän jaki otastusa mieltä ja suahte palvelussa alkahetki tiettuin otsan lähtään maittai kuhkesvuhtaat. Niissonin la haalo otsan lä kuhkesvuhtaat. Ja täällekin ootasa säämis ootasi toimahi piipe aikio.
1: Jo ollu kiihtudelle piipe dalmi kultalasti puolan tanssodi ja dalleke biti ja fälgen orkesteri.

0: Marian luohti mai ingor nila juikka die.
1: Yes, ja nu meillä halla mäs pabbo checkin birra. Norra gaderpi Brasilia kuekte okta muutto. Täällä däivä mi Englanna. Okta blå hegge lavarda. Jag miss läge, miss da fotballexperta där på issa hulle hatta. Men då är miss da kulla mu, kulla kommer i sulle.
0: Ta hiora kullan. Toni varreis hulle kullan tie Irjana kodie huma ja järjus.
2: Kallin kullan, no että se on tappes paakka meidän rökta pitchulla.
0: Tälle ia bu Irjan ta is hulle da hi kulla du, mutta on kulla kuin hissa. Ule, joo. Taas naamu heimat auton musiikkaat lavodaga di muoktona blogis X ihku tällähän le Englanta ja Norga ga gabajekt westalagait. Ja is ole lähko noin di Englanta jekkjumit.
2: Telen, tällä Englanta olle bodo lahka, no että tämä on jakanut sitä aipas äärälaikan tsekkiin Englantia vastaan, kun Englantissa tsekkiin mä lähtin harjana vähän, joka tällä empu trökkä, kun tässä pilli, ja empu aggressiiva. No, tämä on sieltä kallius vähän äärälaikan tästä infallsvinkkiä tämän kampi.
0: Ja kun Bobba ja tämä nuberouta meitä kiikte pieni kuoktaasisti, mutta aloin muistankin nämä...
2: Sheldrup.
0: Että älkipä voi tuolla alkaa, kun hän tämän saman jo afku, minä alkaa.
2: No, nu kun minä luokan, että englantissa, että tämä lämpökkäri fysiikka, spelarikun ja minä tiedän, että ja hoolaan. Mä tämän kanssa olen puhuttu taas siinä, koska tässä. Ja minä tiedän, että täällä olulla tsekkiä, mä olen orkkaas mieltä, että tämän tsekkiä päivällä, että tsekkiä vastata Englantissa. No, ja tämä toutetaan, että kun Berge, Ödegård, Haaland ja Wolf, ja mä ettei noin nämä nysaa. Ei nysaa, mutta että Oscar Bob. Puhutaan täällä toppa Englantissa, mä tsekkiä päivällä, että toppa. No, tässä on hui mielenkiintävästi muuttu tälle Stoolle Sulpakkin tälle rahkana tämän johkuun pillet Englantia vuosta. Mä se äipsi erilaikan tästä Tsekstian maalle kuin Brasilassa.
0: No koko tuon aina siihen Norka Sahtsiin. Mieletä, kun muuttan Sahtsiin, kun tämän Tsekstian, mistä joutuu mun ihan, mä oon pirik Englantissa.
2: No mun kalli aikana Norka, tämä verta johtikin, että se mä käynyt, kun tälle tahkana, että tuosta, että ies äikka itens paappa nuku takai Brasilia vasta ernomas puudes. No, ja tätä kalle tius tahtan ja kehtelit spilletän itse spelu nuku stolus pulpakken haali. Ja eikä tjäskät nuku lu kuks paappa. Mun vuhtin kalle, että reutti vähän tämän uppspilsfaas kiippelistä kehtelit ja lohpas vuospuoru tjäskit empo Haalandia vastaan. Vai että kehtelit.

0: eller voittit tämän spaappa ja tämän min mittpaan spiller vähän tjääppi pohti ja voittit sen uppispaappa. No, tiedä soittamme tjouttus, että kää vai hämpö Hollan.
1: Ja mun arvin Englantalle puoletoalla takkis paappanu, että soi tämpö rabas, että tänne laikina norkkaa se veilus vuotta kontrit.
0: Joo, no, mun nämä jutsen tien kuuluu, että tällä, ja, mutta tietysti mun vuotana, että englantiset, tässä är nomus pur molla bahti lika pur kon orkas no att ta sätta hu mellekin te vas chuvu mohto tahte tjekten lä ja mun nuko mun loka mun ka toimisa types era la kan tjekten go ikit
1: ja ja ja Harry Kane nom ton namu att lä olu maali pitchen just manja bell esto Messi ja Haaland ta de pegel ha bo opinion chis ja dacă atal juvo mel de hurricane ma mota check cha ta na dacă gili ko gas i manja si vegetan spappa da hisait de et i lahka ge dekar spissa ko holanale mota ganna ganna ko forsvare check chis juvo tan vo fette go pelekt at gas gas ka shilju check chi matan valdit.
0: No mulla onkin vuotana, että Harry Kane, tai iltäkkäri spissä, kun Haaland mielellä, juttu huidaan ja toppe lahka 60 metriä kehtiällä, pohti 60 metriä, niin enpä takkäri johtaa miehtää. Ja nu kun mun lohkin vähän analyysi tämän Englantta, oltaan harjaheitti, eli alkaa hempo tämän vuokin, että spillään heikäkkä, nu läks nu fokuset checkat just samma positionen som att rullera vähän det positionen kun banes nu att just tano just till det är just vätsmähtöllä ge chobote nu att för ditt norka för ditt dåalla den ettes nu går stålet lock att den zonen spelar att där spelare måste spela i den zonen så fall spelare med bort och zonen nu att de kollegor norka så att den huvudborre de manje måste ge kollektiv eller nu nanus, että täällä on sihkara just muotkallakin tsekkiset.
1: No, vaten järä is huule, muot on äänjus täällä viitassa. Muot on pohtaa pohtivassa tsekkiset, mannat, muot on jaakta.
0: No, tässä on tietysti samalla, että tsekkiset hui tässä alkaa, ja tietysti kun lohpa tsekkiset mä pohtaa, että heille on ollut muualla. No, että mun kuin jaakka tässä, että just tällä voihtaa norokaa, että huistuilla siffara, ja jos englanta voihtaa semmoinen. No, että tässä on huitaa salakaan, mutta minun vertaan, että tein norokkaa jälmelaa siihen jälmissä, että toivoo norokkaa nukuikte, kuikte okta voihtaa.
1: Tuo on jaktan.
0: No niin, tien kuului mun jutsen, kun alkoi norokkaa jälmelaa sitä.
1: No, minä saavat tuossa lääräkta, lyhti maailmakeltolla, ja täällä ei ole historialla, kun Norokalle pääsen viitasäppet, ja täällä muuttaa sieltä kvartfinaaleista, ofta neljälasfinaaleista. Just tästä ei lyhti jäädä kuokti tsekki, me vielä voitti tälle kiittää lohpuvuorosfinaalassa.
0: No, minä vielä kuitenkin täällä jutsi, että Norokalle täällä pohtan tänne baarualaan, ja parru tuolla vuun minun tohku finaaleja.
1: Joo. Täällä teko karamella maittuisi kannaha smakkohalla ja nautsi. Tämä on ollut kiihtu kuin serve.
0: Joo.

Ja, det lay mine forever så ja Oklahoma igen. Artists namma ja dalden len of the gidjira bistamassa namma ja kisamis. No sait kuulla noudeltan birra. Luontu olo birgin ja dappeläge olu somas ja tehalas tiedut. Ja mun vuosahtan muistalastit dan suin maanu viidapäivä birra. Tämä oli aina ikte sotna päivä. Ja tässä tuo juna. Jere ja chahpis jere lastain aju sieraha, sheleja ja safta vuoshet. Tai saatte tuo kiitän reisko ihti kohti ja keesi miehtä. Rasse nuove laukille mait shaddu, mi shadda kiitas kiitä chakchi ja mai aju tuo kiitä vuohkukas. Ja saatte varasnaka kalmiit, tehe koihkati ja käävai maistan. Raasi liedihle puerit salahti pitchat varasin tai koihkati ja maistain käävaht. Ja de logan otna päivä birra. Ja tege soin manokuta päivi. Pores aike rehkenasti mä meldelei on ne mihtsamar ehkt. Mihtsamar ruhta te jonsot. Ja reus tjukka lehtalle kirjille mut sulli kolma vahkosajan. Tain ledal raavis reuvsa hahmi ja tolkit. Tjukka lähkälain ollu unnipuhko raavis reuvsaat ja lähvelle liina uvja hoivis. Raavis njenjelas reuvsa lähmait vimmat karvoan käsikarvuikon ja lapist kitta kolkomaannui. Ja teille jahki saamiskirjissä dialuhteen.

Ja te ei vieläkään alkanut johtua, mutta täällä on tässä... On tässä saamispuere päivä, että hän kuului nuhtaja. Ovsilö ja kohti jahkaisa Harald Helander mielu Anarjavri pieles. Helander mielui lavartakaa Anarjavri alte, kuektelokki vihta kilometra mätki ja siitä jää raipelvuilki mieltä mielluht. Suunna ohtas mielui neljänuppelo jahkaisa Inari Liisanantti. Helander lohkaa, että Anarjavri lälkän toima tietnäsin ja son häliä taisteli Javri pieles. Sona puolastasko Anarjavri käytti tjullet ja hukseihti ihtievä. Luoka tänne sisään, että yleensä mihnehtä sittus. Oota servi hukse kveenait servi vuoda uslus. Äsis tjalla saakat. Servi uslu kveener aasa huvuiko aivekauh pois vai lui päihkäläs faalalta kveenaitte. Jouti heti Katriine Luise Finstattat ja ahte siihen lii lähti aivatan päihkin. Servi lääkitä erti ja rääkkiellä vuola, miheive puhtkiellä tää sitten. Servi leimaittai oina siis uslu praittu aluin keskat. Ulmillin lää ahte kveenaht uslussa tehtu ahpas muuvah kaskaneset. Nuo ei tarpeis kveenassa toutaa tahte fertei huelki toaluitte okto. Studentaina haastelussa toit juhtorrun sajit. Allaskuvla alkahis suomas porkemaan ussulli vihtelö ja kuhta tuhe studenta. Studentan liikkoi torru tenemusta okto ja tarpeisit hälppesiä smaava laikolainjatakait. Ravenjärkäs lainjatakat lähti antali väänis. Aivakauppakuvlus ja Oulus assan sai ihkaunoit vehäs äänepus. Maittai assan tuoriakit kärtsit ja mitlä vaihkuhan studentait naftsaitte laikohit orrun saaji. Norka vuhti Brasilia vuestas pappa tsekchama mälmimestir kilvuin. Norka pesäis pappa tsekchama MM-kilvuit neljätas finaaliin mangiako vuhti Brasilia kuekte okta sotnapäivä. Eelik Brut Holland tsepäätsi kappas muolait Norka ohtas ja malla fakta örjan hoskyl nyylän shatai paana pyöremus tsekchin. Ja muitteli velahtee Lappis katjun helikopter aslahtoaima läpi isänän. Servimi ruhtaa katjun helikopter toimma tätkä, ahte siellä naakoan tsekki tarvai ruuta, vai toimma sahtasetki jätkit. Ruhta vätti suotait työkäpeltä, lämmittäi tahtko, stahta riutai, puhtatus nyolkkausait. Lappis toimekoit Finnheims helikopterat ja tarppu miltä rätjekotsahusa kopter. Ja täällä ootasas säämis, ootasit toimahi piipe aikio.

0: Yle-sääni. Jässä kuessi.
1: No, kärnän ne proksidus lei okta luhti, mä ton aika rohtesti. Muistelakka vähän tämän pirra.
2: No, tälle. Kaltakkaan luhti, mä mulla on joikahen saamassa käyttä. Tää on mukaan joikasta, niin mun muistel kämppu. Temonga joikka standan jo onai nave ba bela lo le lo lo le la lang lo lo le lo lo le lo lo tananti saham onga joikka stan lo lo le lo le lo lo le lo la ya gol ma ko feina neita mana ka lo joikka le lo lo le lo Ja dahkalla jo kolana andenes kovel ja lo-le-lo-lo-le-lo-la, ka-lo-lo-le-lo-le-lo-la.
1: No, leikko tahtuu iisiä luhti?
2: Lei, tahta lei.
1: Kiihtuva.
2: Joo. No, mun kallan kuulta käynyt sälkalkas. Mun on vihtalo kiinni kiasleen orron palojaudessa. Mun olisi kolmanni eittää. Ei ole hokta, kun se ruhtuisi tällä mannaa ja tämä johkaa kohta, kohtin päättäkin tappaa.
1: No, tuolla hokta kärkän vaikka jo maa, jäskö mun ringiin tunne tuonne lähtöraan nui passamen.
2: No, kun täällä kun nää pinja täällä, kyllä verta on myös joita ei paraka, kun olen puolen mokkuutta. Mm-hmm.
1: Ja sijarat.
2: Joo. Se on röyskä. Tämä on kolme se tiedä, mitä tälle lämpöparakat.
1: No, lähtökunta kerran, että on ihmeistä tjohkea ohta saisi, että verta vähän parakat.
2: No, kun parakat on verta, mutta mun TV-ssa on tehty hoitaisi kehässä. Tämä on huipuuden kehässä, kun tehtiin, että en tiedä, mutta olet mä jälleen taas uutus kuuluu emmanna.
1: No, mä kertoisin lävelaista tukiessiin taakkapaloja perässä.
2: No taatkaan mun johkaan muhtimen taas lääsekuolassa ja kaltaan huutsi pillanut issaras ollut ja muhtimakaan muutsi sun farsa. Teillä on paleikkakin ja mun tuu sykkeellä hoikaa, vaikka lahonnan ja ikkenellä voitsiaan, vaikka mä oon ollut.
1: Taakkola johti ollut turista ja tuoski taatsaa, mä ei viitne suomalaisessa käyppissä.
2: No kaltaan muutsi holkuriikkalla, että se on ollut ja joskin koulutakään ollut mun viitne muhtimen ja ja puolakaan on ollut vuotsiin. Mun tiedä kehtävä, kun piljen johkaan ja vuotsiin.
1: Täällä janotaas hälle, että jos ääliitoppa kiltapäälle stannahte turisma lassana ja tot puktadan kiltiin ruuta. Mutta täällä janos, jos täällä ve turista. Mutta tuusla mai alttaa, että huikuks äikkiis väsähtystä turistaman piirra takko. Tuon palojavrats. Muistellaanko muuta lei tälle aipa alkuusta tiin turisma homma?
2: Ne kannattaa saada aika tietysti muottelisiakin kuin mun aalikin tälle. Ja tälle kun mä oon nyt hirveän ollut olemassa taas. Ja pisaan ei juhki kaafi ja te muhti mä tinkuin ja piemmo ja mulla ei rahka riittää piemmo ja oltais pyssiä kun laivii muhti mä finnät. Ja aalohi mä oon kannut plohkoja tiimmus jotten päivis parka. Musta eikä lohta olmus. Tämä palojärjestelmä saamme olemme tänne edekomuun. Ja tässä leoin huipuolta, kun tässä puhuttiin vähänkin mun. Mutta tässä alkoi mun alkin vähän puhuttaa, että tässä alkin ohkia. Tässä on hoitko mun silloin te oktakin se vähänkin.
1: No makkärpi muuten tälle lääviikko osoittit.
2: No pitäisi on teistä. Täällä puhallekin, mutta puhutte vuosia ja porra, että mä tämän talppuit. Mutta täällä ei ole ollut äärälläkään kielä ne muhtimat. No saamme kielläkään teuskin ja taarokielä ja suomakielellä mun aalohi huumaan. Mutta täällä on näitä olkoriihka kielä. Se ei ole muhtimakaan inlaan franska kielä. Ja kallin kuulahalla niin vähänkin. Mutta no, tämä pärtii kuulahalla, no mun kuulahalla.

0: No mae garf hi ar rhan o'ch di'n aigis. Bat oedd y garf hi ar y fas mwylltwt.
1: Da la fe, sy'n da hiw eigaf mwy am... Ja muistelin, muistelusain ja dekkaraasit, ja mulle koskin vannaan. Ja tämän juoikamatahan, niin muhtiin on jo huje. Huida, tämän kalkakal kehtiä, mulla päässä juoikat. Ja mietin, että laivit onko musiikin ja saami piktässä toppen. Oalluka haaliit onko teuttu kaufti, nisson kaufti, ja ei piktä, ja viso pohkaani linni. Ja te nuppi kovii hirmani, ja tätä pirraa sehpala tjuntsu tuossa, kun nuppi kovii. Ja laivit, jos muun sit poht kovii. Tämähän ne hui suhta sinne, että kopeissa herran piktäsi, kun etsi piktäsi pitjät. Ja mun kallin sahti vaiti, takalla aloin lämmäsen nuun pormistuppi, kun humaani. Ja se mihki.

0: päivillä ja mä sen nuppiin, sit vuoripa nuppiin onnipuut. Ja tätä kalleja mä sen jo valmis kaapti muuskalla. Mä ajattelin haaliiden kehtelätet.
1: Joo.
0: Ja tuon
1: uapti,
0: että mun kalla käy silkkiä pitkään. Joo, leuskei mun kalla vahpein, joo. Ja kannattelikin mä ankkas, mä olen pohti, mä olen leikkituristaa pohti, vaikka kuulikoulusta, ja vultsis kutteri kun jä. Ja pohti taas, kun olikin tinkon piemmut. Tää haikilla ei suhta saikin, mutta täällä mun takalle me olle akinalti, mun täällä taltit torukille, me ei kieltä alkaa tehty pisäänkin olla, mutta laavi ei pisää niin kovut, kun mun on pitänyt jolvi tohkotan laavoseen, näin. Ja kuolisee näin. Ja pitäisi ne saamille aukka pysy kauhe, kun jo haaliit.
1: No.
0: No, kalalta ne ohtoja, kun mani mun salkki sen tuossa ohtoja, kun ohti kohpu pohti päivissä asti, hieman tältä ees killin.
1: No joo. No, tuon hälle taas, että tuon sähtö vihtalokkua siellä, että häviltoppele, että mä oon ollut tuon kalaksi piirtosalalle.
0: No kalhalla tahkalla ei olisi, että loukilla on littara kotti, jo siinä ne ampu, mutta tälle muskalla ei vähäkin. Joo, kun olen pohtinut ollut holma. Ja tahkalla on, kun olikin tinkon, teka leallekin tehtiä, että pohtit. Joo, eikä te olisikin haali. Ja mun alkoi mun sekara on, ja niissä on ollut, että leään kili on ollut, että mun lain jo tsemmin kille, taikka on ollut mun mielellä vähän sitten, kun näille kristallit ja laitat. Ah, mun kalin killeä juoika, että kallokaa jokta, te oot päällä juoika, kun haalit on juoika. Ja ei juoikalle verran, kun salmais laulun. Ja te mun kala alkeen, kun jos ihti juoika, te mun juoika.
1: No, kuasta on heistä toi turista
0: hommaa? Täällä tasalle kolmanna plusiakin aikia, kun mun tein ja nuppin ja charpelin nuppleiri ja voin meillä tehdä. Tekerikin teikun charpel operasioon, kun kalli. Mutta minun täytyy tehdä haravan alkaisalkin tjohkaan. Ja nuhalla tehdä halki. Tässä tehdä, no kun tämän aikille on ollut, kun kuoli ja laavutti turista hotelle luhtene juoksaajassa. Muhtimen taas, kun minä muhtimen taas muuhun toppuus tuolla laavussa. Te alkoi nuo ahki vuotta toutu, kun minun kaipiin tehdä niin, että on ollut maalakalle ja minä. Niissä on ollut jäljääkin aiki. Ja tämä on ja pohti muistu. Me lähdemme huomaan ja me lähdemme vähän viikko tuntjotoppia. Ja tämä pohti on ollut. Ja muualla me lähdemme huipuilta huomaan. Eli huitsehpi huomaan. Muisteli holmuja. Ja tuntjoimme ja huomaimme. Ja kalahami en pohti Suomesta. Ja tämä kun ohpsi ollut. Me pisään taas kaapustella. No mun sahto muisteli houhta, millä vähän tietysti miehen ja sieltä. Täällä pohti, että mun on tuossa laavoluhti ja pohti jokta vuorasi ihan niissä romissa teutuomissa ja kussa jokta paarnas, liko viitä kulajahkas meiltä. Ja mun se vielä okta ja raunmas. Ja tämä mieltä kaafusta laimettas ja humaani mehän. Tämä pohti jokta takka teutuomissa, mun se hukuks frahkan alta. Ja frahka, kun tiedät miehelle, kuksu ensu. Ja se lohkata teutolmista maasta maannalla, kutsumaan, eli maannaa meiltä. Nämä kanssa maaksaa tuon kaafe, tai suojattuja on tämä teutolmus tuossa tollakuorossa ja juhkan kaafe. Eikä hieno hieman itsekin. Nämä tätä tuossa teutolmusta, tämä hankki vuolikin holkuksi, ja teutolmus on aina kanssa maaksan kaafe, tämän uusi. Tätä jaukkoi. Tämä parnais ruohtaisesti pirraa, ohtaa, kosamanai. Pirron laavu ruohtai, hiuseluhti ruohtai. Se ei oinnus hikosti. Ja vielä laavu muhtimien, kun mulla ei muhtimien. Tämä olisiko seunnilla vähän se, että vanna toppetaan tuolla laavus joitaa vintsä, tehdä joitaa nuo. Ja alkiita, kun takar unohas vuotta, herra seunnilla. Tiedäkään leipalttonas. Tämä ei oinnus, tämä lontta ruohtai pirraa laavu, joka kuulajahkaisuus, kun rohka oinnan lyhtien tänne olomaan. Ehkä mitään kosissa. Täällä ei kalta takaa lehkullon palttona sitä ferttiläkkinuu. Ja kun mun imellä on, tämän päivänä vajaltuhtan tämän mun laavun aluhin vaaruihin. Se on jäljellinen manna tohko vaatisi tuon laavulussa ja sen kuorilussa. No valei.
1: No mua tolle saamelaskoilla käy parkaa, että jos juo pähkis pallaa. Jos no, Kristalla on myös varra rohkatalla. Musta oli niissä saamelaisuja juo järjata kärvuhkia, että kun kaamuustolta ja muista tämän tähvaatussa.
0: No tietysti lääkäin ja muhtimien pohtaa. No kannattaa mun kannattaa mankan ja kiinni.

0: Lämmä sen vohon noihin muistiin. En teko paljon juurtakin. Mä mukalla lääveltiessä. Mä haalissa ja niin puolikin tohko. Aalu ei pohta muistu. Nää pystyt täällä pohta on myös. Mohte. Ja hilhala. No. Näkällä takkalle juokkeetselle eitäslaakan malle. Mohta haalin yksi varja. Eli hietjäsä hiipuolella. Suunnalla alkaa paha uina.
1: No. Mm.
0: Ahti minne mulla on lohkali. Ja tein mun kalin talppallat. Tämmöinen ohpan tässä toden ajan oudella se ollut muuta.
1: No.
0: Mutta jos ei ole aina etsät. Jokaisi etsä vuokki muokkalikin vaaroihin vai ei puolella mihinkin takka mihin tarpeeksi puhutti.
1: No. Mutta
0: olemassa
1: on tuossa huin naanalla vaasahtus, kun on muistahtanut.
0: Tämä on kyllä muistan. Tämä on kyllä muistan. Ja kohta lonttaisi ruohtaisi pirraa ja ruohtaa joku pirraa ja iso tästä varaa. Kuoli ja lukaa ei hoitu niin kosteen. Mä ajattelin, että mun maa on senioreen kaafia tämän kahkua. Ja itse on tarpeen hohtaa, että ei mitään kaunis
1: kosteen.
0: No monja liipahtan viljan? No miettii, että puoli perä oussara vai puoli perä vatsi sisään ja vatsi manai. Ei se mihki piilin, heillä on piilin puun parasi holmuin, okta piilin. Mä en mitään muuta manai. Ja kun taas kun lyhtsi vielä valkuhkia rohta, tuon kuului luottaa ja tuon kuului luottaa, oi, on lyhtsi vielä rohkamaan.

0: Ella. No lo
1: No ultai pirra, mä muistelen, että minä olin takana tuolispel vaikkis, mä sitten siis jo kolma viisu. Ja se meillä me huon päälle ja vilpeälle. Ja täällä missä se on nämä päivä, ei toppelen tänä aikaa, mutta kohtelumiljalle kohta käynyt se edettä paikki. Täällä niihtyn tällä aikaa. Ja missä te huon jalka mieleen, että oppelen tämä meidät, siis tämän jalka. Te meillä me kuullaan, että Ulta, että horro tuo maantikilometriä loppilis, patsilis tangos, miin vie sulle. Ja minä aika vuolikin tohkoa, minä kalanoin täällä Ultassa. Tässä, kun minä lemme kullana Ulta, horro tuora keikkisistä. Ja tän hujollun jalka ja puhtakar minä puolelle. Kahku ja na, toppelit se kolme partnaa, ja meille meni jäljä niitä. Miekal taas tsiehkä, ruohtasti taas, ja tsiehkä, niin otan lunta häpävuolikin mimmiltä. Ja me vaatsimme tohko tämän ultaa kärkkelu, sai vaatsimme, te me olimme. Nämä minus, kun alkoi ulta, luohti minun sisään, me jäikö kähtsä, makka ruvessuun itse lippe. Ja järjestä tuoda kärkiä, niin tätä. Mä ei hultaa kärkiin kohtuun, että ei ole toppipuolella mihinkin, no me en suora vuotta. No kalli mieltä, kalli otsi puolikin, heiltä kalli puolella. No mieltä oli vähän vaatsimme vielä, te me kertsimme vielä mainos. Tässä ei nubbe kärki vielä tässä tuora kärkikuorossa, mutta heille nuolla, kun tämä saa meissä korkuhimmat, mä sitä maksaa orrulla hultaa. No täältä alkaa, joo, niin ne voi herrasin, ja ne ei johkaa ultaa. Ja firkkalla oltiin ja sotnaa päivän tälle huirainnassa firkkalla tälle laaviin maalle, niissä on ollut minun ruhtuinen. Ja firkkalla pitsi ja tsohkaa firkkalla oltiin ja seuvaa meihin. Ja kuoktis tuli niitä ruohtasta ikka. Ja mun vertiin valta nunna niitä, siitä olenko kolma jahkais. Mä itselläkin munkin kuin kokti jahki porsempi. Ja mun kai tullaan neitsy semmoinen ruohta, mutta mä en näe kolen se ruohta. Heiltä kolme jahkasta olisi nui, millä mä menin ruohtaan, mä olisin mille pallaan. No mun kai alkin valtsi ja mulla onkin näitä ulta, että pohti valti, tein onna neitsy just haalia, mutta en mä jäädä sinun haalia ton valta mun neitsymeltä. Tein mä vaatsimme ja tuo stori neitsy läpä pisana nautel, kun viesolo saa olli, vai jääpä pelkkäällä rohtus, kun mun on kuudriipa. No ei kai, ja ne lukaa alempaa muistella, ja minä muistelen tuitte partnaa sitten, minä muistelen viesuuskin, minä olen mikkiä käyvä, kun näin minä hulttain, minä olen jalka ihan uudet. No ei kai, minä näin minä viissuun, ja ne kai ollut mainilta eläimiä, kun minä ei vähän vielä raavassa ole, että minä olen muistellut, että viesuus on minun, millä pallaan tänne hulttain, ja minä näin tämän hulttain kärkäin. Minun ei tietenkin ihan kohtuu tämän hulttain kärkin, tämän tuoda kärkki. Lähkö mieti. Ja voi mohtaa, mutta tässä lahkaa lavikas tuoda jauri ja lavipiuti. Tämä raavis on kuulit, että voi lähteä pitsenä hulttaa kärkille. No, ja tälle ei ole karkalle. Jälle juttu vahti, mulla on tälle ollut koutakennusta. Ja tässä mun vuosissa on päälle. Mulla on tälle vielä hohka tämän onnen itsekään. Mun tälle kallu vaipen tuu, joka tuu tihti, kun me ruotsimme, mä nulttaen menin ja pallaimme mua. Tuo kuoktis tuoriin neittää, häpä kann mun nuvartan, heiski, häpä juttain, ketä pöstä hulta vetsää mun. Tätä on mun puolkustu tänne.
2: No lähkö tuon mongia mannaan skuolkuutilta
1: nuhtaa. Mielä teille, kun me teankin me jo. Kun mieltä lähkällä meidän teillä, kun te vastintiin vaan saamme heiltä auttaa ja puhuttaa näin ja puhuttaa. No, ja tälle kalopaaretti. Lähkö se on tämä? Kiitän teille hujaaret. Hien tiedä miehille ja miehilleen.
2: No just lei tuoda sitä hullua.
1: No soittelemme. Kun me lemme jäljä niitä ja kuihki. Jos tuo riippuu sorkan, eikä mä ihan ruohtaisesti. Ja mä oon enjoksen teosta tuikkal. Tuon kohta, kun ei mun kalunna onnaan päällä, että se kalaikon kuitenkin hulttailussa.

Oila, kamisnjarka nonna neitä chajolehilua. Telan stora samina stile jolengolua. Kusson asti mille dahvi almi sherremusio.

0: Mitä leivosta sen koljekkes kiveli arakota, Katrin Birk, jävelinger, Katrin, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kolma pärne vaakkos ledje köyte mennis turma jälmä juuslu kauppi lulla lelelelala. Le, kolmat pätsi tasade akko hittan birra jorra tolle lolla lelelelala. Le, ja dalsan juikka sienneste lululululala. Kolulalala lelelelelelelu.
1: Lä lä ylö lä lä lä ylö lä lä ylö lä lä ylö lä lä lä lä ylö lä lä ylö lä ylö lä ylö lä lä lä ylö lä lä ylö lä lä ylö lä lä lä lä ylö lä lä ylö lä ylö lä ylö lä lä lä ylö lä lä ylö lä. Ja pier isku lölä, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä. Ja nu merahka ja nu arevi, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä, lölölä.